0: Lekker geweest daar, dit is my lewe geweest daar, dit is my lewe van binnen. Is hierdie geweest daar vir jou, net hier op ramkatradio.co.za. Middag Pieter, hoe gaan met jou?
1: Goeiemiddag Jannie, dit gaan met my goed en met jou selber.
0: Voor die wind.
1: Daar sy.
0: Wat jy vandag vir jou uitgevonden weer, vandag is een verjaarsdagpad vir jou. Wat op die dag gebeur in geskiedenis, jy vertel te lekkie vir vandag weer. Jou weer vanmorgen en saterdag, internationale herdenkingsdag is aan Pieter. Kraan bring vir jou nuus en die sport en sy lekkie vir die week. Alles is nou en vanavond 7 uur, net hier op ramkatradio.co.za. As ek op TikTok, as jy op die TikTok live wil kyk, hulle vir julle, welkom op die TikTok, wat ons gaan sien wat ons doen in die atelier. So, ja, hulle vir julle.
1: Ja, sien ons is soet.
0: Ons is baie soet, altyd.
1: Altyd.
0: Doet wie gesê ons so?
1: Ja.
0: Ons is pret, maar ons is soet.
1: Ja.
0: Nou, ons thema vandag, Pieter?
1: Dit is Doehette.
0: Ja, sê, vandag doen ons alles so dubbel. So,
1: maar weet jy, Janie,
0: ek herhaal, dis mos maandag.
1: Ek herhaal, dis mos donderdag. Weet jy, Janie, dit, as we hier en daar, wat is die Engelse woord, a twist in, wat ons Doehette bygesit het, waar onbekende sangers, of nie onbekend nie, sangers saam a duet met a bekende sanger sing, maar nooit verder gegaan het of iets bereid
0: dis,
1: het.
0: Dit
1: kan ook nogal interessant wees.
0: Daar is van hulle wat...
1: Daar is een paar van hulle.
0: Heel onbekende duette is.
1: Ja, ja.
0: Nog gelijk met die thema, elke donderdag, ek kom ons baie nieuwe muziek uitgrauw.
1: Uitgrawe. Ja, grauw klink slecht. Het klink soos hartklap.
0: Het is al voor het eentje gezet op die WhatsApp. Wat vir jou dan eerste duet vir vandag is, ek hier van... Teens en Jonita. Teens wat dan die doop, dus hier, bring jou hart. Daarna vir jou, Likkie, van Fliek van in die 70s, mos, Kries.
1: Ja, 70s.
0: Lekker gebed van Levington Johnson met John Travolta. You're the one that I want. En dan vir jou tyd vir vandagse verjaardag, die 18de juni 2026.

0: is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Bulani Park is terug met nog 'n familie- en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Mani Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Jannie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stannetjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese countrydag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: Ek kry myself weer van die fliek
1: Grease. Hoor jy, dit was al 'n goeie fliek geweest.
0: Baie goeie musical geweest daai.
2: Hulle het self in die hoërskool, toe ek in die hoërskool was, het hulle het ons 'n verhoog optrede by hoe se parody gehad oor Grease.
1: Is
2: in geval van 'n Latin to Grease. Ja, in 'n geval.
1: Maar ek neem jy het ook sang deel daarin gehad.
2: Natuurlik, dit was uitgesien met cool. Maar nee, geen Grease nie. Maar verjaarsdag vandag verjaar Antonie Edwards, Lis Marie Boyse en Franzel Dorfling is nou pel op my Facebook as jy vandag verjaar, op die verjaarsdag vandag en my Pieter wie vandag verjaar vandag by
1: weet jy by my Facebook vriend Dale Goosen.
2: Hoe ken jy hom?
1: Hy was so paar jaar voor my in matriek gewees. So 3 or 4 jaar.
2: So hy en baie oud.
1: Man, amper gesê ek het 'n baie lelike woord hier. En sy jonger suster, sy was 'n spiesgooi kampioen daar by Tikkies. Nou sy was sy was 'n jaar na my.
2: Okay.
1: Ons ook goeie vriende geword.
2: Mooi man. Ja. Nou, bekende was vanaf jou bekende mense. Vandag 'n volle 84 jaar oud, gebore in Liverpool, Engeland, en seker een van die bekendste sangers wat Engeland nog opgelewer het. Sanger, liedjie-skrywer en basgitaarspeler en pianis.
1: Daai sy.
2: Paul McCartney is vandag 84 jaar oud.
1: Kan nie glo nie, dit voel soos nou die dag wat hy hierdie jong man was.
2: Dis hy. Hy het 'n tweeling in Suid-Afrika. Paul McCartney.
1: O, ek weet.
2: Dag en datum gewys, nou nie Jenny en familie.
1: Ja, ek weet.
2: Presies, hy was ook vandag 84 jaar oud, gebore in Boeleni in die Ooskaap. Upperdin Tabu Mbeki is vandag 84 jaar oud.
1: Ook goeie ouderdom.
2: Ja. Nee, ek word ook nie langer nie, bly kort.
1: Ja. Hy gaan nog korter word.
2: Exactly. Die Amerikaanse sanger, country sanger, een van die beoordelaars op The Voice, gebore in Ida, Oklahoma, vandag 50 jaar oud. Hier sing hy op ons duet tema vandag saam met sy vrou Gwen. Is nog getroud? Nog nie getroud nie.
1: Ek weet en kyk met daai ouens weet mens nie, jy kan nie by jou nie.
2: Dan. Maar duet dat hy en saam met Gwen Stefani sing. Gwen Stefani, Stefani. Nobody but you op Ramkat Radio.
3: Don't have to leave this town to see the world, 'cause it's something that I gotta do. I don't wanna look back in 30 years and wonder who you married to. Wanna say it now, wanna make it clear.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vrachtmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Ek het gister gesing geweest deur Pink saam met Night Rus. Rus. Moet jy my sê R-U-S-S. Rus. Rus.
1: Rus.
0: Rus.
1: Rus.
0: In geval, op wat vir jou Anton Botha saam met Cindy Klaasens. En ook gesê is bekende name saam met minder bekende name.
2: Ja.
0: Nou, daar gaan jy voor.
2: Daar gaan my voor.
0: Maar wat jy dan gesê het is, Cindy Klaasens is saam met Anton Botha en hulle sing vir ons We Got Tonight. Who needs tomorrow?
2: Ja, interessant dat Afrikaanse mense die mooi liedjies sing. Dis mooi.
0: Ja, dis well done, well done.
2: Hou daarvan.
0: Dan vir jou Gerrit Steyn saam met Liesel Pieters.
2: O ja.
0: Sterre.
2: Sterre.
0: Op pad na jou weer vanmorgen en zaterdag. Op die gooi met die Suid donderdag 5 tot 7 op ramkatradio.co.za. Al die pad rechtsreksie van die jachtkamp pap en grol af.
2: Daar is hy. Gooi hom, Jannie, gooi.
0: By die milies.
2: Ons gooi in elke familie.
0: Ons doen. Enjoy.

0: De keer geweest daar van Joe Cocker, samen met Jennifer Warnes geweest daar. Up Where We Belong op Ramkat Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Onthou jy lang terug? Kom ons begin by die begin. Lang terug, toe sing in die kroeg daar in die stad. Toe sê daar oomiekie in die bar een aand.
1: Ja.
0: En die ouwe luister in. Die ouwe sing nogal by die ouwe.
1: Die ouwe wat in die kroeg toe nou gesing.
0: Wat toe gesing in die kroeg, ja.
1: Ja.
0: Nou die oom wat in die kroeg gesit het die

0: Serio.
1: Want Jannie en Pieter, Harriem Beate, ek wil net sê ons luister in, so tussen die hoes en die proes, en die nies, en die oor wat traan, en die nies wat loop, en die hoes, en whatever, ja, ons is plat in die bed. Ja, laat my nie groep vir ons die los nie, maar ons luister na julle show, baie, baie dankie. Eerste keer wat ek daar song gehoor het van Steve en Vloes, en ek is mal daar oor, love haar song. Het lekker aand verder hê, so goede vir allemaal daar buitenkant, allemaal wat ons ken, bly warm, bly gesond, ja, as die groep jou eerst gevat het, het hy jou gevat.
2: Oké, okay, sien.
1: Dankie vir die show.
2: Kort jy
1: gemaakt. Sien dat ook in naweek.
2: As hy. Pieter, is jy recht vir jou internationale dag?
3: Ek is recht vir die internationale dag. Ek moet net vir Beate sê, hoor die daai liekie van Steve, hulle is die eerste keer wat ek hem ook hoor. Hmm. En man, is dit nou oulik.
2: Baie, baie oulik.
3: Baie oulik.
2: It's your dog. Right.

0: Ja, Jannie, vandag donderdag 18 Junie, jy luister steeds na Ramkat Radio, net hier vanuit, rechtstreeks vanuit Jagkamp Pap & Grill hier in Huisdroom. Nou, vandag, donderdag 18 Junie, hierdie klink vir my, ek weet nie, ek kan nou probeer uitwerk wat het mooi beteken. Volhoubare gastronomie dag.
1: Gesonde oopeluif.
0: Ek het al sal die idee gehad, maar het beteken seker iets anders. Ek het probeer op Google kyk, maar ek kon nie regte antwoord kry.
1: Moenie jouself toe ding is nie.
0: Dan die volgende ene is werk haatspraak tee dag.
2: Oké, okay, ook vandag.
0: Ja, ook alles vandag. Nou weet jy, ek dink op die oomblik hier by ons is dit bietjie nogal 'n moeilike ene, hè? Haatspraak tee dag op 'n ernstige noot nou. Dan die derde een vandag is paniekdag. Ook 'n vreemde ene nou.
1: Ek dink maar eers sien sal die tyd nog ons inmaak.
0: Paniekdag. Nou, hulle sê, hy kan nou twee kante toe gaan. Die een is nou regtig om om a, ja, die een is nou regtig om paniekerig te raak. En die andere kant is om nou jou paniek rustig te vat en het te verwerk. En self te sê, ek gaan nou nie paniekerig raak nie. Dan vrydag, môre 19 Junie, internasionale dag vir die uitskakeling van seksuele geweld in konflik situasies. Dit is toch een ding wat lelik gebeur, nê. Dan ook slenterdag. Nou, dit beteken
1: casual.
0: Casual, maar nie soos in klere drag. Van die hele dag net casual. Casual.
1: Casual, ook is een nieuwe woord. Casual,
0: is dit nie mooi nie?
1: Lekke woord.
0: Ja. Saterdag, 20 Junie, Wereld Vluchtelingsdag. Jannie, nou, weet jy wat is jongel? Jongel, as iemand jongel. Ek het nou self eerst vandag.
1: Is een jongel jodel, wat? Een jongel jodel.
0: Juggling.
1: Huh? Juggling.
0: Juggling.
1: Okay, jongel. Ja. Afrikaans, my genichting
0: weet nie. Ja, jongel, ek het nou self dit geleer. So vandag is ook jongeldag.
1: Nie vandag nie.
0: Ja, ek bedoel ons saterdag. Dan is het sondag 21 juni, internationale dag van die viering van songtoestand. Nou ja, ek meen, die 21ste juni is waar die sonne weer begin omdraai, nê? So, kan jy glo?
1: Is die langste aand en die kortste dag.
0: Exactly.
1: Nee.
0: Dit is soos met daai aand gebruik hoor.
1: Ja, ja, ja. Ons gaan braai.
0: Nou gaan ons braai.
1: Nou gaan ons braai.
0: En dan ook sondag 21 juni, een ding wat ek nie gaan probeer nie, wat ek vir myself knoop, is yoga dag.
1: O, nee.
0: Ja. Hoor die maandag, Janie, is een interessante ene. Hulle noem die dom ou ding dag. Nou, ek verstaan nie mooi nie, dom ou ding dag. Maar soos ek nou daar op weer opgelees het, lyk nou af, dit is nou, jy doen dom goed, jy mag dom goed doen. En is vooral verwys het na die manne.
1: Hy sies man.
0: Ek sê jou. Ja, dom ou ding dag. Ek hoop die vrouwens luister, maar allemaal maandag vir hulle man sê, jou ou dom ding.
1: Wel, hy mag maandag.
0: Ja.
1: Hy mag maandag.
0: Ja, hy mag.
1: Ja.
0: Goed, dinsdag 23 juni, weduwee dag. Woensdag 24 juni is vrouwe in diplomatie dag. En ja, woensdag moest maar uitkyk, vreemde, vleende voorwerpe dag.
1: Ek het nou een kopje verpiering.
0: Ja, ek denk beide.
1: Oeh, dit is ook uit.
0: Ja. So, dit is jou dag van die internationale dag van die week tot volgende woensdag. Ons vat hom weer donderdag verder op ramkatradio.co.za.
3: dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
4: Hey buddy, thanks and welcome to Ramkat Radio. Ja, is crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Groeiende autonomie in die Weskaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Weskaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: As ek weet, ken jy liedjie?
1: Nee, hy was nou vir my vreemd.
0: It's Only Love van Tina Turner en Bryan Adams.
1: Wat 'n kombinasie.
0: Tina Turner en Bryan Adams.
1: Ja, nee, het my vreemde liedjie gewees daai.
0: Baie nice gewees.
1: Ja, ja.
0: Ek ken jou WhatsApp vir Grant af, sê hy het nou net by huis gekom van die werk af, so hy gaan nie vir ons kan lesing goed vanaand stuur nie. So, ons gaan veel muziek maak en strooi gesels tot vanaand, net so voor 7 toe, want hy volgende tyd vir iets van als al die pad vanaf Kempton Park aangebied deur André en Hanlie van Rooyen. Anna duet kappel, maar ons kom op hom later. Is gewee liekie nie. Jy het my iets gestuur vir oggend nou juist oor die liekie.
1: Ja.
0: Ons het nou een stief liekie gehad, maar is nog een stief liekie.
1: Oeh, ek weet onmiddellik wat interessant. En die ou wat jy nou van praat, as ons praat van stelle liekie, het een professionele opera sanger. Hy doen nou operas, nie?
0: Okay.
1: Ek dink jy weet nou, ek dink ons praat van die stelle liekie.
0: Tabo of iets.
1: Dis correct.
0: Tabo is Longwane of soeie.
1: Wat is stem?
0: Baie mooi.
1: Daar in die achtergrond. Wat is stem?
0: So, hierdie is van het doel, want hy sing ons om saam.
1: Ja.
0: Ek het nou daar vir Pieter Smit gesê, hy en Fatman en Ignis sing ons om saam, maar Fatman sing meestal nie die hame nie. So. Maar,
1: ja.
0: Maar well done, hy is nie song, hy is deel van die feature in die video ook. So.
1: Hy is heel laf van.
0: As een weerlijke op pad van Pieter Smit binnenkort, maar mag nie nou uitpraat nie.
1: Goed, ek luister nie.
0: Ek kan op jou Divi Divi van Steve Hofmeyer. Een duet van Steve Hofmeyer samen met Tabo Slongwane.
1: Dis correct. Prachtig.
0: Bye bye mooi.

0: Ben je geweest daar, duet geweest van Regina Bells met Pippa Bryson geweest daar. Whole New World op Ramka de Radio. Pieter, is ons laatste weer aan geweest. Tweede laatste weer aan geweest daar. Die laatste kom nou.
1: Tweede laatste aan geweest, so ek gaan so lang groet.
0: Ek wil vir jou 'n story vertel.
1: Vertel my 'n story.
0: Eers kom in die nou kom nie. Nou Sondag 21ste Junie is Vadersdag.
1: Dis reg, ja.
0: Nou, toe hoor ek nou iemand, een van my pille sing hier nabij.
1: Ja.
0: Dis nooit ek om oor om te kom Sondag aan saam my uitsaai.
1: Ek sien uit daarna.
0: Hy het ingestem, hy gaan saam my kom uitsaai Sondag aan by radio.
1: Kan ek sê wie dit is?
0: Jy kan sê wie dit is.
1: Marnie Jackson.
0: Marnie kom my join Sondag aan, die innerlie. Ek en hy gaan Sondag aan, by Vadersdag, gaan ons saam my program aanbied.
1: Dat,
0: wat van jou? Eers genoeg microfoon,
1: nee, ek gaan hier wees. Ek wil dit saam met julle geniet van geniet uitsaan. Ek wil dit beleef.
0: Ja, so Sondag aand op die country show van 6 tot 8. Ek self, Sam Manny Jackson, gaan ons vir die eerste dialoog country show aanbied. Nee, die tweede een. Ons eerste een gewees om jou.
1: Ja.
0: Jy was ook hier gewees met die vorige show.
1: Correct.
0: Van die country show.
1: Ja.
0: Nou, jy is nou, omdat ek die plaf van Manny nie, wat hy Sondag aand saam gaan uitsaai.
1: Ja.
0: Hy het baie lang gewerk saam met die groot legende Bless Bridges.
1: Ja, ek weet daarvan. En hy sing ook baie van Blesse liedjies, as ek nie verkeerd is nie. Nee.
0: Nou, want andere, as ek en hy saam by plek is, en ons kan het doen, sing ons More of You met Blesse backtrack.
1: Well, okay.
0: Wat van Victor afgekry het, want Victor was langs lang van gedoen.
1: Ja.
0: Victor Bridges. Maar 3 weke voor Blesse verongeluk het, by Bloemhof, toe, voor hy ongeluk, gaan neem hy pilot weergave op, dis nou net met die rechte en so nog kom.
1: So vooraf van hy maar nog bykie
0: aangewerk word.
1: Aangewerk word, ja.
0: Nou, hy het nooit iets halfpad gedoen Bless nie.
1: Ja.
0: Nee? So 3 weke voor hy verongeluk het, toen neem hy pilot weergave stem op vir die liekie.
1: Ek hoor.
0: Laat Patricia Lewis haar deel kan sing.
1: Ja.
0: Wat hulle aan kan werk. Want sy het bezig geweest, so Bless kan terug gaan en weer gaan opneem, maar Patricia moet nou eers gaan werk. Gaan,
1: ja,
0: gaan sing.
1: Ja.
0: En die pilot weergave was toe die finale weergave.
1: Regtig.
0: Want toe was hy nie weer op hom Bless gewees nie.
1: Ja, so dit was nou sy laaste pilot weergawe.
0: Sy laaste Jenny en opname van die liedjie gewees.
1: Ja.
0: So, ek vir myself was stout om te sê, ek dink amper hierdie was Bless, so, ek sal nou so nog aan Manny hoor, maar ek dink hierdie was Bless sy laaste opname gewees. As ek reg onthou.
1: Eintlik hartseer, nee?
0: Ja.
1: Baie.
0: Maar, dis jou juist op ons duette aand ideaal om hom af te sluit.
1: Absoluut.
0: Patricia Lewis sang Bless First Kiss Goodnight.
1: Mooi liedjie.
0: Lekker aan vir jou, pas op vinnig wees. Tot Sondag aand.
1: Ja, van my kant af, dankie dat jy saam geluister het. Was weer 'n lekker show. Sien vir julle, nee, hoor vir julle. Dankie Jannie vir jou.
0: Dankie vir jou, Sterte. Bly warm.
1: Bly warm en 'n mooi aand vir julle. Goeienag.
0: Totsiens.

0: Hey, daarmee 'n goeie aand hier so by 5 ligte. Eddie,
1: Kala,
0: Razi,
2: Okani Klassiek.
0: Welkom julle ouens.
1: Dankie. Dit is 'n
0: interessante naweek gewees.
1: Interessante naweek, boys.
0: Ouens wat besef het hulle kan nie meer ry nie en allerlei sulke interessante storiekies wat
2: oor hulle sommer hulle self geïnkrimineer
0: het. Ja.
2: Met 'n tong in die kies, maar
0: verstaan jy?
2: Toch op rekord.
1: Vriendjies.
2: Dit is die Hongaar seisoen.
1: Ja.
0: Daar sê.
2: Tong in die Hong.
0: Jy kan daar jy hem verkeerd opneem.
1: Ja, wat die GP's oorsig het om jou Ferrari se mylpaal te onthaal.
2: Ja, jou mylpaal.
0: Ons werk hier met kos.
1: Ja, en met die titel.
2: Met die
1: titel.
0: Daar kan ook baie naby aan verkeerd gaan, maar ja. Kom ons uit by dit.
1: Boys, ek weet nie wat om te
2: kan,
1: sê.
2: Kan ons met die deur in die huis val?
0: Go for
2: it. Wat denk julle van Lando se performance?
1: Is favorable.
2: Favorable, wat McLaren om gefavor.
1: Mm-hmm.
2: Okay, interesting. Wat denk jy, Kali?
0: Weet jy wat, ek gaan vir jou baie eerlik wil wees, ek het nou baie lang al
2: gesê. Is al wat ek blak
0: al op een stadium so op ons groepie hulle aanmerking oor gemaak en ek het so een hap of twee gekry van so een man of twee af.
2: Individu of
0: sewe. Ja, nie baie nie, maar het wat daar was genoeg.
1: Is dit die ou wie sy naam is uitelik gebruik?
0: Ek sy nou nie so die man sy naam uitelik gebruik.
2: Toen.
0: Ja. Kom ons, maar, wat ek eindelijk daar
1: ben... Sorry, Arne.
0: Ja, ek wou nou nie. Maar ek wou nie.
2: Arne Kwaader.
0: Ek het jou probeer beskerm.
1: Ja.
0: Maar, wat ek eindelijk daarmee het, dit was nogal vir my baie interessant as ek nou kyk die seisoen, hoe daar sekere fyn klein goedjies is, wat ek al optel wat baie interessant is, so dit altyd na Lando se kant toe val, eerder as na Oscar toe.
2: So one-stop strategy.
1: Yes.
0: En, dit was al vir my, maar, ek wil nie lelik wees nie, ons is in die selfe span, jy weet, jy gaan nou een one-stop aan die kant van die garage doen, so obviously is die potentiaal daarvoor aan, so goed doen dit met al twee karre nie, dan doen jy dit net met een.
2: Ek het iets om te sê.
0: Ja?
2: As jy klaar is.
0: Ja, so, nee, maar dit is eintlik my groot ding, is, so ek ook sê, ek wil dit nie reguit sê, in die sin van, is dit regtig so nie, maar dit is vir my, daar is vir my alle meer goedjies wat gebeur, klein goedjies wat

0: was hy die vinnigste. Die derde oefening het Oscar hom getop, maar deur die eerste twee oefeninge, al was hy die vinnigste, hoeveel ongelooflike baie foute het hy gemaak. Tot selfs in kwalies het hy foute gemaak. So ek wil hom dan ten minste dit gee. Hy het die reis gery Sondag en het hom uitelik relatief goed gery met baie min foute in vergelyking met sy Lando. In vergelyking met sy met die oefeninge en daai goed. So ek wil nie heeltemal vir Lando alles afskryf nie. Ek wil hom dan ten minste krediet gee waar dit nodig is.
1: Freaking 3 plek verloor op die staart.
0: Maar verstaan jy? Ja. Hy het 'n horribale begin gehad. Kom ons wees eerlik. Ja, maar ek weet, dis nie 'n verrassing nie, maar ek bedoel dis 'n ou Lando ding daai. Maar dit was vir my opmerklik geweest dat hy toe hy onder druk begin kom, waar hy gewoonlik begin foute maak. Ek was eintlik verbaas. Ek het verwag toe Oscar omvang, toe het ek gedink, okay, daai druk gaan vir hom laat foute maak en iewers gaan Oscar 'n gaping kry en hy gaan vir hom vat. En Lando het dit actually mooi skoon gehou. So ek sal hom daai krediet gee.
2: Nou wil ek ietsie sê.
0: Okay.
2: En gaan ek eers met my maatjie Arno praat. Arno, my maat, hyterswelheid. Ek dink kyk ons moet nou nie ignoreer dat die reisies het skaars begin. Toe is Einstein Oscar se reisingenieurs op die radio met Oscar en sê vir hom, Oscar, there are some competitors speaking of a one-stopper. Do you think we can do this? Hulle het daai heel eerste opsie vir Oscar gegee, het hy gereageer op. Toe het hulle later weer vir hom gesê, Oscar, this and this and this is on and that is on. What do you think? Whatever. So Oscar, die span het vermoed dat die one-stopper is aan en is die beter strategie en hulle het vir Oscar die opsie gegee.
0: Ja, maar hy was klaar op medium.
2: Yeah, fair, cool, fine.
0: En dan het hy klaar gestop.
2: Maar jy kan, ja, maar nog voor dit het hulle al op die radio met hom begin praat. Nog voor al enige stoppe was, het hulle al met hom begin praat daaroor. Want hulle het juist vir hom die opsie gegee voordat hy kom stop het vir sy eerste pit om te sê, kan jy, waarom het hy begin mediums, nee? Kan jy mediums, ja, allemaal het allemaal nie met mediums begin,
0: ja,
2: nie?
0: Ja.
2: So ek dink hulle het dit juist vir hom genoem om te kyk, kan jy jou mediums push of nie? En onthou, hy het mos nou goed, hy het mos 'n goeie reisstaart gehad, ja, Lando het gesukkel. Op die reisstaart, is my opinie, ja, Lando het weer eens gesukkel. Ons weet Lando sukkel, maar ons het al 'n paar keer daaroor gepraat, ons hoop dat Lando groei in, uit seentjie in championship material in. En ons weet, ons het nou onlangs al 'n paar keer gesê, die ou begin minder foute maak, hy is sy composure 'n bietjie beter, reisstaars, weet ons, is nog 'n moeilike een, my persoonlike opinie is, ek dit voel vir my, elke derde een kry reg, maar die twee tussenin, sukkel hy nog so 'n bietjie.
0: Die wat tel.
2: Maar die derde een gaan hy looi, en hierdie was nou weer half uit gewees. So, ek is van opinie, Lando het baie goed gedoen, dit was die beter strategie, en hy het goed gedoen, aan die begin van die reis, het een van die kommentators nogal gesê, Hungary is a circuit, where patience pays off. En,
0: ja, want hy
2: Lando het reg gekry, want hy het met patience, het hy a one-stopper gery, en hy het geweet, moenie nou push, en tyres, jy weet, vreet nie, want jy gaan het later actually nodig hê, en het gaan dividende uitbetaal. Ek is verbaas as dit nie meer one-stoppers gesien nie.
0: Ja,
2: ek kan nie dit geloof nie.
0: Ek gaan nie meer strei nie. Ek dink nog
1: die Jimmy Antonelli was op 'n one-stopper en in die punte ingekom.
0: Ek wil niks van Lando wegvat hierdie naweek nie, want ek dink actually op die reis was behalwe nou vir sy wegspring. Ek dink op die reis was hy actually nie pateties nie. Ek wil nie sê hy was briljant nie, want ek dink nie dit was heeltemal die geval nie. Maar hy was nie swak nie. Hy het gedoen wat hy moes doen. Hy was op die regte tyd. Ja, hy het dalk 'n bietjie geluk gehad met die
2: ek dink Lando het vir Oscar ore aangesit in Marwek.
0: Ek weet nie of so ver
2: van nie. Ten spyte daarvan dat hy swak begin gehad het.
0: Ja, okay, weet
2: jy. Imagine it. Nee, ek sê nou, ek wonder nie what if nie, maar hy het 'n swak begin gehad. Hy was 'n slegte lyn. Hy moes remme aanslaan vir wat voor hom gebeur het ver. Maar ten spyte daarvan het hy nog steeds vir Oscar afgery met goeie strategiese besluite, goeie dissipline,
0: wat was
2: goeie management.
0: Het hy vir hom vier rondes wat hy vir hom baie goed gehou het agter hom.
2: Ek dink Lando was 'n champion in Norway, has to be said.
0: So
1: luister dan, as ek

0: Ganz sehr, danke.
1: Go.
2: Nee, nee, mach nicht. Was sehen Sie bei mir? Ich will wachen, sitte, wach ich altijd, wenn ihr will sehen.
1: Was denk jij?
2: Ja, ich denk,
0: dat ik ook een mag voor wat länder was in die reis.
1: Ja.
2: Ja. En omdat hij uitgezakt het in het begin.
0: Ja, en dit hij.
2: Denk jij, dat het een beetje van een gamble geweest?
0: Ik denk, ja. Besluit, weet je wat, kom eens doen. Kom eens. Ik denk, hij het zo half in zijn kop uitgemaakt. Oké, Oscar.
1: Dit is jouw ne.
0: Oscar, jullie gaan.
1: Stem.
0: Oscar is weer voor. Hij heeft voor Charles om voorbij te gaan. Ja. En dus hij wens. So, kom eens doen damage limitation. Zo, toen hulle oorkom na hom toe en vir hom sê, mis doen een one-stopper. Toen sê, oké, ja, wat de hek, wat kan ons verloor?
1: En
0: Oscar se mentaliteit was, ek gee nie om oor Charles nie. Ek moet vir Lando wen.
1: Yes.
0: Jy weet.
1: En hy het duidelik gemaakt. Hy het baie duidelik gemaakt. Hy het baie vraag gemaakt.
2: I agree.
0: En ek dink dis miskien dalk Oscar se fout daar.
2: Julle al twee het my boukies geskop in Superbro. Julle al twee.
1: Ja.
2: Wie is dit vir Bortoletto? Julle het nou seker FPS gekyk die hele tyd.
1: Verseker.
2: Ek moet meer.
0: Jy moet die highlights kyk.
1: Kijk de mensen die highlight.
0: Allemaal sê hulle raak aan die slaap dier die Grand Prix. Die rechte plek om aan die slaap trok is dier die free practice sessions.
1: Ja.
0: Is die uur verniet, want na die tyd kan jy hier die 10 minuut highlight kyk.
2: Boys, is al drie die selfde podium predict, ne? Ons al drie het gesê Piastri en Norris Leclerc. Is al drie.
0: En dit was aan.
1: Ek denk ook dit was aan, maar ja.
0: Maar ons gaan nou daarby kom.
2: Ek wil ook daarover praat, want ek bestaan nie lekker waar al... Ek weet nie wat al gebeur het.
1: Ja.
2: Ek wil weet wat al
1: daar is baie.
0: Ek dink Ferrari self weet nie, maar anyway, ek dink net Oscar, Oscar kon een one-stop ook afgetrek het. Ek dink Oscar moes nie achter hom gekyk het nie. Maar die span het hom attent gemaakt. Okay, Rassie kry het gegeitjes.
2: Ek sê, ja, maar ek kyk nou, ek en jy het die selfde pole, selfde 1, selfde 2, selfde 3, selfde 4, selfde 5, selfde 6, selfde 7. Ons het eerst by 8 het ek en jy verskil, ne?
1: No way!
2: En ons het die selfde op vast slap gesit.
1: En ons het nie eens heel wat gesels.
2: Praat nie. Klim uit my kop uit, Kali. Sorry, gaan aan.
0: Yes, jy is brilliant.
1: Staan jy, great minds, ne?
2: Ah, jy krij 1 punt meer as ek. Want jylle altyd vir Bortoletto op top 10 gesit en ek het vir Albon.
1: Ja, maar Albon het die gefeature hierdie naweek, dit was so gelaar.
2: Dis ek om my Williams die feature vanavond, he.
0: Williams het die opgedaag.
1: Ja, oké, dit ook, maar Carlos het beter gelijk as wat Albon gelijk het. Ek het hom nog een bykie hoop gehad vir Carlos, ek het hom opgesit. Ons is nog by...
2: Jy het nog net 2 keer gepraat en ek het al 7 keer onderbreek.
0: Dis ek een rasie. Dis ek om ons vrienden. Dis een vriend.
1: Staan jy. Ah, sy.
0: So... wat ek net wil sê is
1: klik om mooi boekies.
0: Ja, so wat ek net wil sê is dat ek dink Oscar het gefokus op Lando en het nie voor hom gefokus nie en ek dink hy ons gefokus het om Charles voorbij te vaar.
1: Ja.
0: En as hy gefokus het om Charles voorbij te vaar,
1: dan
0: kon hy dalk 'n ander gesprek gehad het met die span. Maar, die span het hom attent gemaakt op die feit dat Lando 6e lê, Lando gaan vir 'n one-stopper, jy weet, hy sê, ek gee nie om wat ons doen nie, solank ons net vir Lando wen. So ek dink, daar so het hy vir Tom Stellaert staat gemaakt om vir my regte strategie te gee.
1: Ja.
0: Al wat hy moes doen, is deliver op die baan. Okay, so, let's face it, hierdie is not the one that got away from McLaren, this is the one that got away from Oscar, Tonya.
2: Agreed, want hulle is altyd gewoond.
1: Definitief.
0: So nou alle grapjes op een stokje, ek my ageer het verleid.
2: Kan ons het die stokje nie insluk met al die hoender op nie?
0: Ja, want anders is een veearts nodig.
2: Dit gaan weer een goeie deel van 8000 rand koos.
0: Lekke boys. Whiskey.
2: water, sleep.
0: Kom met John Mayer. En ek dink net, jy weet, Charles het hulle ook baie gehelp daar so met wat daar gebeur het. Maar op die einde van die dag, ek dink Oscar het besef, hy baie om op te maak. En ek dink hy het dan op die einde van die dag, die laaste 4 laps, het hy Orlando op Belgium vir homself getrek daar, want ek dink hy het al die firepower gehad.
2: Ja.
0: Hy het die beter bande gehad.
2: Ek voel hy het hom ingereel.
0: Ja, hy het hom ingereel en amper uitgevat.
1: Ja.
2: Ja. Even die, wat is hierdie, nie Amazon nie, wat is hierdie statistieke?
0: AWS.
2: AWS. Even hulle het gesê, striking distance, two laps, en toe was het 4 oor, of whatever, you know.
0: Ja.
2: Wat verstaan AWS nou weer?
0: Ja, dit is,
2: Amazon something statistics.
0: Dit is, ja, dit, maar dit is hulle cloud service.
2: AWS.
0: Ja.
1: Daarheen.
0: Maar, ouwens, ja, ek dink die grootste ek meen, by the way, baie geluk, McLaren se 200ste oorwinning.
1: Hey!
0: Okay.
1: Dit is so mooi, hè?
0: So dit was een baie...
1: Onderste bo beker en al.
0: Onderste bo beker.
2: Kan maar so ek twee shitty drivers die is daar. Jy sê, ek love McLaren.
0: Ja.
2: Sê het jammer dat het nie beter drivers is.
0: Ja, dag. En...
2: Kan hulle nie net vir Charles en vir Carlos sign nie. Maar wacht, dis vir Ryan, ja man.
0: Kan Zach nie maar net bly by IndyCar nie.
2: Ja. Ek wil eendag wat ons hierdie game speel. Bou jou eie favorite span. Sit jou eie team principle by jou eie logo van constructor met jou twee favorite drivers. Ongeacht van die resultate.
1: Interessant.
0: En watter era.
2: Dit kan so cute wees.
1: Ek hou van daai.
2: Sorry, ek het jou alweer onderbreek.
0: ek denk is het die volgende episode.
2: Ek het 'n ander game ook wat ons moet speel. Elke keer as hy sê, ek gaan nou met jou eerlik wees, dan moet ek en jy drink. En elke keer as jy sê, maar my punt is, dan moet ek en jy slik die drink.
0: Of,
2: en jy,
0: of aan die einde van die dag.
2: En jylle twee kan besluit wat ek baie sê, whatever die ding is wat ek baie sê, en dan kan jylle twee slik die drink.
0: Okay.
2: Sal dit nie fun wees, he.
0: Sy sê drink.
2: Elke keer as ek iemand onderbreek. Ja,
1: sy is onderbreek. Ek nie wat
0: Maar eens, ja, ek moet sê, ek draai in die Ferrari hoekie vanavond. Maar wat het die leerstelling? Ek bedoel, eerstens qualifying.
2: Dit was die leerstelling.
0: Qualifying was briljant. En,
1: ek dink self en self, boss.
0: Die hele omstandighede rondom, rondom qualifying, die baantemperatuur, alles het.
2: Track evolution, boss.
0: Ja, en ek bedoel, weer eens dit het teen Max getel in daai opsig byvoorbeeld waar Max weer die hele naweek ook top 4, top 3.
2: Ja, ek het meer verwag van Max.
1: Ek het ook op bestaan baie meer verwag van hom.
2: Gekyk het, he, maar.
0: Ja, en ons het definitief meer verwag van die useless cousin. Maar,
2: is dit wat ons om nou van nou van...
0: Ja, die useless cousin, maar ek het self useless genoem. Maar weet jy wat, ek dink Ferrari kon ook een one-stopper gedoen het.
2: Ek stem met jou, ja hoor,
0: ek dink Shams baie dieper in die reis ingerai het.
2: En wat, hoe het Ferrari manage hulle tyres goed?
0: Briljant.
2: Vooral Shams.
0: Precies, of al het hulle op een two-stopper gegaan, nee, hoekom het hulle nie op die laaste stop van weer mediums opgesit?
2: Yeah.
0: Want, hier is die ding,
1: ja.
0: Ek het opgelet met die pitstop vir Shaw. Okay? Het hulle twee draaie aan beide kante van die wing gegee.
1: Voor. Ja.
0: Kijk, hulle kan nie op die front, hulle kan nie op die
1: back.
2: Hulle
0: so vinnig 'n ellentjie gevat, daar so 'n paar draaie en so aai gemaak daar. Maar ek vermoed wat dit gedoen het, is dit het die lig versteur van die vloer en het dit nie Charlie self die grip gegee. Maar die rede hoekom is, dit was koud sondag, ek dink die Ferrari het beter na die medium tire gekyk, okay, en hy was laar, en toe moes hulle meer front wing opzet vir die hard tire, want anders fire hy die hard tire se temperatuur op nie. So hy sou even
2: om van meer wrijving te geef.
0: Hy zou nog stadiger geweest het, as hulle nie gedoen het.
2: Hoeveel auto kom van die remme af in die tire in?
0: Wel, ek meen met al die wijns wat nou inkom met lig en die technologie wat hulle rondom
2: baie meer hitte.
0: Ek wil een remme raak tot en met 900 grade. Daai carbon fiber disc brakes.
2: Maar as ek regstuk sê, as jy met mediums ry, kan jy O, jy kan actually laat.
0: Kijk, want daar alles gaan oor cooling tires. Mm. Nou het gegaan oor heating up jou tire, want dan jy moet
2: hulle, firing it up.
0: Jy moet hulle een venster kry. So ek, dis ook om Charlotte na dit het gesê, if you just listen to what I say.
2: Ons daar
0: en toe wou ek net vir ons sê, luister die pause en stuur een WhatsApp, want het raak lang. Freaking,
2: WhatsApp gaan na Toto Wolf toe gaan. Jy die
0: brief,
2: ja.
0: Die voice note het stere amper in een visie lied.
2: Wat is...
0: Die voice note het lang geraak. Verstaan jy? Ek denk,
1: het jy gesien jy op die scherm? Hy laat wat van die scherm mag.
0: Ja, ek denk, jy die transcription kon nie bijhou.
2: Dat moet die Excel spreadsheet dat hy net weer...
1: Ek het al gewonnen of hy hier zo net een taxi aftrek gedoen het en net, dat hy net kon klapraat voordat hy verder rij. Want jy is aan mannet gepraat.
2: Maar ek is 4 kilo. Maar nou wil ek gauw, kan iemand aan my verduidelik, excuse, wat ek aan my... Kan iemand aan my verduidelik, dit het my gevoel of ze die hele tijd probeer, hulle praat oor die issue, maar hulle wil nie sê wat die issue is nie. Wat was die issue?
0: Die issue is, hulle moes floor management doen. Kijk, wat
2: is floor management?
0: So, met ander woorde, dit is die issue wat hulle disqualified gekry het in China.
2: Ja.
0: Is hulle kom, en hulle kar is laar, so hy produce meer downforce, so hy is in a better operating window.
2: Ja.
0: Okay. So,
2: is dit met elkaar gesit op het verkwalie?
0: Dis hoekom hulle die nieuwe rear suspension gebring het, is om so halve ryk effect
2: so, te... So, mag jy te laag wees, he?
0: Nee, anders skier hy die plank.
2: Skiet pleit, en dan as hulle hom na die tijd meet, dan sê
1: hy,
2: DQ, wat hulle in China,
1: dis ook,
2: albei van
0: hulle,
1: al twee.
2: So, was dit die selfde issue?
0: So, dis wat, nou, dit draag waar interessant draag, waar ek my Shrek poppies uit die kot wil gooi, is Prince Charming het nou gekom na die tyd.
2: George Russell.
0: Ja. En gesê, maar, jy weet, hulle die tire pressures gestel, die wings
2: Ferrari.
0: Draai, ja. Net om die... Precies, my punt, exactly, want hy het na Belgium, het hy disqualified geraak en toe val sy freaking Mercedes wiele ook van die freaking trok af.
1: Dis hoe?
2: So is dit nou net half backwards, so,
0: basically. Nee, dis is... Nee, hy weet hoe dit werk, want hulle die selle issue gehad.
2: Wow.
0: Verstaan jy? So, my punt wat ek het is, en hoe... Okay, ja.
2: Ek love it.
0: My punt wat ek probeer maak is...
2: Next ever change, ek love it.
1: Over it.
0: Is dat hulle... weer eens, hoekom freaking blaf hy? Verstaan jy?
2: Ja, dis is sy plek nie.
0: Sy plekie.
2: Maar in watte context het hy iets te sê gehad oor? Hy meer pressure op hulle sit.
0: So, Kali...
2: Kijk, die fight is aan tussen Mercedes en Ferrari.
0: Okay, so kijk gaan na die fight. Okay?
1: Jy,
0: so, ek wil gauw, jy moet gauw vir ons die video opzet al van Charles en...
1: Maar is dit in die tweede een?
0: Ja, dit is. En vir Prins George, so. So wat gebeur is...
2: Wat een lekker mens, Prins George.
0: Ja,
1: ek weet nie, ek wist nie sonig waar hy
0: by... Okay, so daar kom hy by die eerste keer in, is die eerste een, daar begin al klaar op die telefoon klim en sê...
2: Was Charles stout?
0: Alles sê hy was stout.
2: Ek denk ook hy was...
0: En toe kom hy nou by die tweede keer hier, so. En toe kom hy by en toe beweeg die onderbreking.
2: Fouten!
0: Verstaan?
2: As hy nie die overtake gemaakt het, is hy een penalty gekry.
0: Okay, maar, jy weet, die punt is...
2: Hy was stout
0: ook een better move. Ek like it.
2: Maar Charlotte...
0: Ek like it.
1: Ek heb het ook...
0: Kijk
1: dit te mooi.
2: Maar hy diezelfde gedoen het.
0: Precies.
2: Dit is amper asof hy hem nie gesien het, die man net die vorige draai. Hy weet hy is
0: daar.
1: Hy weet hy is daar.
0: Kan ek vir julle sê wie die selig gedoen? Hier heeft 1997. Shumi of Villeneuve. Ek like it.
2: Maar daar lyk my soos 'n classic Max Verstappen vibe. As jy weet, jou tyd is
0: verby. En weet jy wat? Weet jy wat doen dit? Kampioene.
2: Ja, I agree.
0: Verstaan jy?
1: Daar sal ek dit nog van so met jou sien.
0: So, nou wel, ek meen frik, hulle probeer. Ek
2: het vir Charles met kampioenskap sien.
0: Asseblief. Maar, okay, ek gaan admit, it was
2: so
0: op die limit,
1: ja.
0: Even voorbij die limit, Okay.
1: Ja, dit was,
0: om dit te doen, jy weet. Kan
2: ons een soort maak van dit.
0: ons kan. En dan, jy weet, op die einde van die dag, dit is een tight fight. Maar ek denk, daai was frustratie.
1: Nee, dit was.
2: Dit was,
0: was frustratie.
1: Ek stem 100%.
2: Maar ons ken Versaal goed genoeg.
0: Maar weet jy wat is my so briljant uit al die slechte situasies van vraag, is die leierskap wat Saul neem op die oomblik. En die agressiviteit.
2: Hy het by Saul, ach, by Alfa Romeo al gehad. Ja. Dit is hoekom ek van hom begin hou het.
0: En, ja. Nou,
2: het al. Dit is terug. Die weere hoekom ek van hom gehad
0: nou kom het terug.
2: Authority.
1: Ja.
0: Nou kom het terug. Is, is, is jylle net, is, is amper soos jou ma, wat die patanneke is. Verton jy. Ja.
2: Ja, dit is jy nie... Ek leer met my ma vergelijk.
0: Nee.
2: Sy sal dit love.
0: Dan die rest is vir jou.
1: Das,
0: maar, weet jy wat?
2: De toi, net so te loops.
0: Okay. Anyway. ek dink net daar so op die einde van die dag, is dat ek dink Saul probeer iets doen. In die kar, in een strategie manage, en die span lei, en dit is net te...
2: Dat is baie pressure op hom, want hy voel, ek stem nie so, maar hy, again, terug na Alfa Romeo, daartoe, hy ken sy kar, weet van my, hy bezig is, hy weet ook hoe om issues te rij, net soos Max Verstappen hy doen, maar nou kom die span, en hulle probeer om spoon feed, met purity wat hy, die flavor wat hy nie van hou nie, hy wil sy eie purity, spoonfeed.
1: Nee, hy wil nou al vlees he.
0: Weet wat doen Ferrari? Ferrari gooi sout in wat hulle gedink is as suiker. Jy het daai fout gemaak met jou mieliepap.
1: Fata.
2: Ek het actually al specifiek met mieliepap.
0: Verstaan jy?
2: Kan ek net gesê, dit is so lekker om TV te kyk hierso. Om so een reviewkie te kyk, terwyl ons so chat, ons moet dit definitief, ons moet dit meer, dit is baie lekker.
1: Ek like
2: dit. Skielik, as ek so'n stikkie sien, dan skielik omdat ek jylle reis.
1: Ja. Dis is hy bom.
2: Dis like heel die highlights hier so in die cyclus sit terwyl ons chat, hè?
0: Ja.
2: Ons kyk hele reis.
1: Dit doen nie.
2: Ek bedoel hierdie podcast is 'n uur lank, die reis is om okay, dit is bietjie langer.
1: Ja, dit is bietjie. Ons sit hom fast forward.
2: That's all amazing.
0: So nou wil ek kom, okay, by Saul. Ek ons kan nie meer van Saul sê nie. Saul het sy beste gedoen. Ferrari moet maar gaan gaan daarso.
1: Hulle het 'n laaste vakansie.
2: My laaste ding wat ek wil vra oor Saul voordat ons aanbeweeg is dit is wat jy beweeg. Wanneer is Saul se tyd? Ons sê hierdie jaar hè.
0: Weet jy wat maak my opgewonde vir die tweede helfte van die jaar is dat Ferrari het pace gevind. Okay?
2: Maar is
1: en, ja.
0: Ja ja, en dis nou Belgium en is Hungary.
1: Ek gaan daarso met jou stem.
0: Twee verskillende
2: Hungary eyes.
0: Okay, Hungary ring, okay.
1: Maar ek wil nie die opgewondenheid uit jou uithaal nie.
0: Ja man, luister die
2: bar.
0: Luister. Ek wil net vir jou sê, Zandvoort gaan dit nie doen vir my ek hierdie jaar.
2: Wat?
1: Wag, het verlede jaar ook hier? Het hy nie? Of het hy verlede jaar gevang? Nee, hy het verlede jaar moes ook
0: gevang. Verlede jaar in Lando van...
1: Lando ook moes daar gewen, ja.
0: Lando het onderaan gesit.
2: Is omdat Jos en Christian Horner moes toe nou... Ja, ek praat
1: nie ook
0: geskoor. Maar nou dat Laurent McKay's ordentlik
1: lyk,
0: kom hulle 9e en 17e.
2: Nogal.
1: Nou wil ek Jos sien. Wat is die probleem nou?
2: Is ek maar gewoon op, dan kyk ek vast en ek denk alweer verloor het in superbroer.
0: Kan ons asseblief net na die...
2: Yes, ek het beter as Luan gedoen.
0: Lekker Loekie.
2: Dankie Lou.
1: Asai.
2: Lou man, jy is een vir my.
0: Luister, kan ons na die tweede Ferrari toe gaan?
2: Was al twee Ferraris die naamwerk?
0: Blijkbaar.
2: No.
1: Ja, tot die met kwalie was al, tot ek voor kwalie begin was al twee. Ek dacht
2: was een useless kussing gewees.
0: Ja, maar kom eens gaan naar die useless kussing toe, want die kussing het geskrik, die skeer hy. So, kan jy gif ons die klip opzet waar Max om
1: uit
0: die pad uit draai? Okay.
1: Okay.
2: Maar is dit nou samenbreik?
0: Is dit nou samenbreik.
1: Ja.
0: Kijk gauw hier so. So, ons het nou vir Max wat na die laaste paar rondes nou opbou.
1: Kom
0: hy? Hy is besig om vir Lewis in te haal, hy het 'n lekker run op hom. Ons ry af. Hierdie is nie 'n plek waar jy verby gaan nie, maar Max besluit skroef dit.
1: Ek gaan. Hey, watch
0: out. Hoe het
2: ek dit gemis?
0: Okay. Wat
1: het jy gesien nie?
2: Wat
1: 29.
0: Ja. 30. So
2: wys hom gif vir ons.
0: Weer eens, kyk daar.
1: Kyk daar. Wag, ons sit 'n bietjie te verder terug.
2: Jy'm
1: nie
2: daar af.
1: Wie wat jy beste van los? Nee.
0: Nee. En so, my punt...
2: So, hy die overtuig gevat en nog bly.
1: Ja,
0: hier is die ding. As hy ou en mooi kyk daar...
2: Nooit so, sou uitgewees het.
0: As jy kan ek het gefiets wees, as jy gegege weer stil, kyk gij so. Kom en stop om gegege...
2: Ek love dit van Loos. Hy avoid net contact.
0: Ons moet hom net... Ek starig, Kali, starig. Nou, da. Kyk. Nou kyk, waar is Max se voorwiel?
2: O, ek onthou...
0: By Loos se agterwiel.
1: Hy is ook nie is eers halfpad oor die 18.
0: Waar moet hy wees? Hy moet gelyk wees met sy sidepad speelkie.
2: Kan sien, ja.
1: Correct.
0: Precies. So met ander woorde, dit is nie eindelijk...
2: Dit is Loos se corner.
1: Dit is nie Annie.
0: Dit is nie Max se corner, dit is Loos se corner.
2: So, Loos... Oké, okay, maar Max het nie die overtake van die... Jesus wat my frustreer van hierdie sport. As Loos sy lyn gehou het, was daar kontak en dan al, en dan sit soos sit jy also brooi of op swart want hulle sou kontak gemaak het. En
0: een van weer daar sy na rol.
2: En wat?
0: Op brooi en swart.
2: Wat het ek gesê?
0: Ja, wanneer dit also brooi en swart sit.
2: Rooi sit of op swart sit.
0: Ja.
2: Wat sê jy?
0: Is gaan oor aan die blou, wat gaan die blou en geel? Ja.
2: Maar daar sou kontak gewees het, hulle sou gespin het, een ou sou voor die ander een uitgekom het, of al twee se plekke verloor het, of in alle waarskynlikheid sou daar kontak gewees het, Loos sou uitgespin het, 'n paar posisies verloor het, en omdat hy in die binnekant is, sou Max net deurgegaan het, right? En dan sou hy 'n penalty gekry het, maar Loos sou 'n paar posisies verloor, of ten minste een of twee posisies.
1: As hy nie geretire het nie.
2: Nou het Loos die possible collision avoid, wat die regting is, hy het van die baan afgegaan, hy het en hy het 'n posisie opgegee, maar Max is nie van die baan af nie.
0: Nee.
2: En hy het 'n overtake gemaak.
0: En die voorste driver of 'n trek. Ja,
2: hoekom het hy die penalty gekry nie?
1: Weet jy waaraan laat dit my baie dink? Aan Texas verlede jaar. American Grand Prix. Max en Lando.
0: Ja, maar net na dit, by Mexico, toe skiet hulle met 'n 20 sekonde penalty.
1: Ja. Toen hulle ons daai belaglike... Toe maak hulle op vir dit wat hulle in die race
0: geëet het. In Las Vegas geleid.
1: Ja.
0: Maar die punt is in daai hele ding, okay, ja, ek weet, ek het gesê punt, okay, is, hoekom is Loos nie voor Samuel daar nie? Hierdie is, almal sê, hierdie is Loos se trek, okay?
2: Hoekom is Loos nie voor Samuel, het jy gesê, hoekom is hy nie voor Samuel Max?
0: As ons kyk deur die hele naam,
1: waar is hy? Frik.
0: As ons kyk deur die hele naweek, was hy actually redelik competitor.
1: Jy's reg.
2: Ek het meer van nee,
1: hy was, Loos was baie, hy was in die top 4, top 5 gewees, die hele naweek lang tot voor kwart.
0: Hy was actually op 'n stadium, is dit FP2 of FP3, was hy op 'n stadium,
1: top 3
0: gewees.
1: Ja.
0: So, ek meen, rarig, ek kon nie glo toe hy qualify, maak hy nie Q3 nie.
1: Dis FP3, want ek het my Superbro Pix ingesit en toe het ek gesit en wonder dat ek die verkeerde Ferrari driver op podium gesit.
0: Nee, ek het nog steeds gedink, ek gaan nie voorstel eindig nie, maar my punt is vir my sad. Ja. En dan maak hy comments soos, daar's niks fout met die kar nie, dis net hy. Hulle moet 'n ander driver kry.
1: En dat hy bygesê, daar's baie goed in die agtergrond wat gebeur.
0: Ja, oké, okay, maar dis nou 'n goeie punt, want net voor ons nou hierso gepraat het, vanaand, het ek vir Graham wat op ons,
1: ja.
0: Was het ek op die sportveld gekry vroeger vandag, en
1: Geita?
0: Ja, en
2: wat is sport het julle wat overlap?
0: So, hy seuns het cricket gehad, en sy seuns het rugby fit gedoen.
1: Wow. Dis waar julle man,
2: my life is good, rugby fit, einde van die maand.
0: Ja.
2: Ons hulle pap eet, my bro.
0: Ja, wel by Kira.
2: Wel gemoed gaan Kira se pap eet, my bro.
0: Ja, okay, bro. Eet hom.
2: Ek kom sommer by Williams weekie.
1: Assai.
2: Ja, ek sommer my McLaren weekie opzit.
0: Wees neutral, wees vijf lichte. In elk geval, en hy sê ook vir my, die car is designed vir Charles en Carlos.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: So Lewis pas aan Lewis pas aan by 'n kar wat gemaak is vir Charles en Carlos.
1: Ja, dis wie vry dryf.
0: Ek meen onthou net die input wat die SF25 gekry het kom van die vorige jaar se drywers af.
1: Dis reg?
0: Dis dieselfde met Kimi Antonelli wat in Lewis se motor gespring
1: het. Korrek.
0: So George verstaan die kar want George ry nou en dit kom van sy input ja. af. Verstaan, en ek sê nie die kar is gemaak vir 'n spesifieke driver.
1: Nee, nee.
0: Die input
1: die opstel en al daai goed
0: die input wat, yeah. en die design philosophy gaan according to die feedback en data wat hulle van hulle drivers af kry.
2: Ek weet hoe goed Carlos daarmee was, nie net by Ferrari nie, maar ewen by McLaren.
1: Ja, maar altyd. Ja, Carlos was nog altyd
2: goed daarmee. Dis hoe die liefde vir McLaren ontwikkel het want Carlos en McLaren het synergie gevind. Ek weet nie dat hy nou 'n vreeslike krisis en podiums en goed is daar
1: gekry
2: nie, maar dit was die begin van in my opinie waar Nato Rosso waar hy regtig begin sy voete vind het.
0: So nou begin mense vra, okay, jy weet en ek sien in die media ook Lewis is Lewis 40 miljoen dollar fout. Jy weet,
2: wat klare geld reggemaak, dis nie fout nie.
0: Nee, wel ek
2: maar dit bring ons by jou antwoord wat van die op die vraag wat ek nou vir jou gevra het, right? Dis want ons gaan nou.
0: Ja.
2: Wanneer is Charles se tyd?
0: Presies. En
1: ek wil dit andersom stel.
0: En my vraag is ook is raak Lewis moeg nou vir hierdie situasies, want ek bedoel, hy het hierdie vir 4 jaar in deur by Mercedes.
1: En hy is terug.
0: En hy is nou by 'n nuwe span. Hy probeer sy voete vind, en to be honest, ek dink die Ferrari is 'n beter motor vir my as die Mercedes op die oomblik. Ek dink ek dink die kondisies was maar nou maar net meer na Mercedes se favor toe in die race. Maar die ding is ek het net verwag hy gaan dalk net hy gaan sy groove kry en dit lyk of hy op 'n goeie traject was.
2: Ja, gestel.
0: Jy weet en
2: stel hy gaan groove.
0: En ja, wel ek weet nie wat moet Angela Cullen vir die ou doen. Verstaan jy?
2: Dis nie daar vir antwoord nie.
1: Ek is dankbaar ek het die haar werkie nie.
0: Ja, so maar ek dink die vraag wat ek vra is ek wat almal vra is het Lewis 'n fout gemaak om te skuif? Ja, nee. Nee,
2: hy het nie, want hy is beter af by Ferrari as wat hy by Mercedes sou gewees het.
0: Ek dink ook so.
2: Maar die fout was meer by Ferrari as by Lewis. Dis skryf. Elke ou wil vir Ferrari. As jy 7 titles en obviously wil jy jou boutjies in 'n Ferrari sê.
0: Maar
2: die sport dit gaan nie.
0: Maar weer eens, hier's my ding is van gee vir nou net Fred se kontrak extend. Gee vir Fred 'n blank check. Kry die ouens wat jy nodig het.
2: Arthur.
0: Jy weet, kry vir
2: Arthur Claire.
0: Kry vir Piet Bonington terug, al is dit nou net vir 'n rukkie.
2: So vir Bonington.
0: Sal my sy stukkie nou, jy weet, en
2: vir Carlos terug.
0: Jy weet, en ek honestly...
2: You get Sonoda, Ferrari, let's go.
0: ja. Nou, dan skuif ons 8 van 12 na 17 dit.
2: 22ste, elke reis.
0: Al wat ons kan sê, is gaan destief hulle goedkoper uitwerk.
1: Ja,
0: ek dink net, Lewis het baie om oor te gaan dink. Ek dink nog steeds Lewis moes 'n ander dissipline gaan doen het. Hy gaan dit aanhou sê en dan teruggekom het. Maar kom ons kyk, daar's die tweede helfte van die jaar. Ek dink hy het baie geleer in die Ferrari span en hoe die span werk. Ek dink baie ouens wat spanne geskuif het, kan dit sê. Jan Carlos is ook een van hulle. Jy weet, so ek dink ons moet nie moed opgee van 'n Ferrari oogpunt op Lewis nie.
2: Kyk, as die eerste race het hy gefinish het uit die punte uit, nê?
0: Ja.
2: So, ons moet ook sê, yes, Dit is harder.
1: Jy maak 'n baie goeie punt.
0: So hy jaag regtig sy hart uit.
1: Ja, daarmee is dit.
0: Dis hulle kan nou ou vir Sherlock sê.
1: Ja, want hy definitief in die onderhoud het hy gesê, maar dit is dan moet hulle 'n ander bestuurder kry. Dus sê hy daar's soveel goed wat aangaan in die agtergrond en waarteen hy beklei en toe vra die vrou pertinent of die persoon wat die onderhoud voer, het vir hom pertinent gevra, is jy nog lief daarvoor om te reis? Toe het hy gesê hy lewe daarvoor.
0: Maar dis nou
1: so hy het nog nie die passie eintlik dit verloor.
2: Maar ek bedoel Danny Rek het ook dit gesê, maar ons het geweet sy kop is uit.
1: Ja,
0: maar dis die ding nou vir my. Jy weet is dat kry net jou kop reg.
1: Ja.
0: Jy weet,
1: maar dink jy hy gaan sy kop kan reg kry?
0: Dit is die groot ding. Loos was weer dit was weer 'n diva move daai. Ek is useless.
2: Ja, net,
0: ek is die freaking hondestrons.
2: Ja, maar hy probeer 'n punt maak. As hy dit sê, dan maak hy sit pressure eintlik maar indirek terug op Ferrari.
0: Okay, maar
2: is eintlik maar wat hy doen.
0: Okay, maar nou wil ek dat nou wil ek nou sê, okay, nee.
1: Sê jy?
0: Kyk gou links vir 'n spesiale gas daarso. Okay. Daai ou, nê?
2: Met die beboet ag hierdie tamatie.
0: Ja. Daai ou het nooit die span gekritiseer. Okay. Nooit gekritiseer.
2: I agree.
0: In die publiek.
2: Ja. En sokkerig. Ons sien dan sokkerig.
0: As hy verloor het, verloor hulle in Japan. Hy wil nooit Michael Schumacher het nooit Ferrari gekritiseer.
2: Maar Edwan, verstaan jy hoekom Lewis gedoen wat hy gedoen het?
0: Johan, ek weet nie.
2: Want hy was satiries en sarkasties presies in dieselfde grein. So hy het gesê, cool, dis Ferrari, ek kan niks sleg sê vir Ferrari nie. So obviously is ek dan nou maar die issue. Maar hy het op 'n manier gedoen wat hy eintlik, he took the piss out of Ferrari. Want hy het mos nou niks sleg gesê van Ferrari nie. Maar jy is, ons almal sit hier en ons weet, ek wil uit moet sê, wat, verstaan jy wat hy gedoen het daar?
0: Dis het, maar dan moet iemand op sy linker testikulêr skop.
2: Ja,
0: een van sy,
1: maar ek wil nie lelik wees hier.
2: Sy linker tieflike lid of something.
0: Ja.
1: Kyk vir Charlotte of
0: Spanje fikke.
2: Spanje.
0: Spanje fikke meel. Verstaan jy?
2: Spanje fikke meel.
0: Ja. Wat ek net probeer verduidelik hier, is dat die ou met hier mis gee 'n grip. Okay,
2: dit is weer 'n frustrasie.
0: Ek verstaan dit, maar dit is waar ek kwaad raak vir die ou, want dan kom sy, dan begin hy nou hierdie.
2: Wow, ons het in die vorige episode het jy jou hart uitgespreek oor hoe lief jy vir hierdie ou kussentjie is. Ons het 'n hele short daarvan gemaak en 'n hele storie.
0: Luister hierso. Hy ry vir my span. Ek gee hom nou die benefits of the doubt hierdie jaar. Okay? Maar hy is besig om al my teorieë oor hom te laat waar kom. Dat hy's nie vinnig genoeg nie.
2: En 'n kussing.
1: Hy's nie aanpasbaar nie.
0: Hy gooi public passive aggressive
2: tantrum. Yes, hy doen. Okay. Hy doen. En dis iets wat hy nie gedoen het nie.
0: En dis iets, dis ek meen, hy moet 'n goeie pak slaag kry.
2: Maar dis 'n generation.
0: Ek dink vir myself.
2: Dis 'n generation dan. Dis 'n spoiled brat mentality.
0: Maar dan dink vir myself.
2: Kleine Lawrence vibe.
0: Dan dink ek vir myself. Okay, Max, doen dit asseblief weer. Verstaan jy?
2: Ja.
0: Ons kan kom weg.
2: Want dit is.
0: Maar dis hoekom Max sy pap gevier het in 2021.
1: Daar's hy.
0: Want die entitlement is daarvan.
2: Ja, ja.
0: Ek moet net inspring en dit moet net weg.
1: My groot ding is, ek het my klein bietjie sportsielkunde wat ek geswat het, ook sportbestuur geswat het.
0: Okay, ek kom nie professioneel.
1: Nee, dis net 'n klein bietjie. As jy so het ek dit gesê.
2: Ja, ons luister vir jou.
1: Okay. En as
2: ons
1: jy
2: drinkie, saam met Janie drink op jou.
1: As hy moet ek ook. as jy daai hoë vlak bereik het en die aantal kampioenskappe gewen het wat hy gewen het. Het jy hier in die agterkant van jou kop al reeds, ek wil amper sê, 'n kluis met files en goed wat jy kan na terug te gaan om te sê, weet jy wat, daar was tye wat dit nie goed gegaan het nie, dis hoe ek myself daar gaan uittrek.
0: Ja, en dit het ek kode vergeet.
1: As jy, nee, maar ek hoor jou en ek stem saam met jou, maar dit is wat jy eerder van 'n ou soos Lando Norris wat nog geen kampioenskap in het, ek bedoel dit nou niks teen Lando nie, want dis die ek mik nie na Lando nie. Ek mik na na Lewis toe want Lando het nog nie daai argiewe 'n 7 kampioenskap agter sy naam met daai die swaarkry, die beklei, die alles wat agter dit is wat saam met dit gaan nie terwyl Lewis het dit. Iewers moet hy dit kan teruggaan en vir ons sê, luister, gaan sit stil, gaan raak rustig, ja, dinge hardloop daakkie soos wat dit moet hardloop, ongeag scenario's en wie se skuld dit ook al mag wees, maar iewers met jou vinger uit jou neusgat uittrek, en besef, maar luister hierso, wat gaan ons omtrent hierdie situasie doen, en hoe gaan ek myself optel om weer daar bo uit te kan
0: eindig? Uit jou chocolade sterf is.
1: Daar is sy.
0: So, Ek wil
2: krap aan jou oor as jy dit klaar met Ferrari.
0: Okay.
2: Krap aan jou oor.
0: Laaste ding, dan gaan ons oorgaan. Okay? Hier's wat ek wil sê. Okay? Is
2: my oorjuk.
0: okay, jou oorjuk. Geef hom Chasing the Sun om te gaan kyk. Okay? Season 1 en 2.
1: Ja,
2: ek wil nog season 2 kyk.
0: En slaan my met 'n pap snoek.
2: Maar waar kry jy dit op stream jou? Ek bedoel op catch up
0: by PTV. op Rugby Pass.
1: Ja, is op Rugby Pass.
0: Anyway. Ek wil net sê hy moet gaan na nou 'n danse plaas toe.
1: Okay, no?
0: Right. Kom ons beweeg aan.
2: Okay, ek kan ek ietsie sê. As ons klaar is, ons klaar is vir Ferrari.
0: Ja.
2: Boys, kan ek gou-gou 'n epifanie
1: met deel met ons.
2: Hierdie naweek het ek 'n liefde en ek het al gedink voordat ek nou vanaand hier toe gekom.
1: Hoe kom dit?
2: Ek het hierdie naweek 'n liefde begin ontwikkel, nê, vir Aston Martin.
0: Boys.
2: Yes.
1: Wow.
0: Ja.
2: Is dit volgende op ons agenda?
0: Ja, ons praat oor. Ja, ons praat oor.
2: Is dit die volgende een?
1: Ons het al so baie gepraat.
2: Okay, nou boys. Hoeveel seisoene terug? 1, 2 seisoene terug, hulle so goed begin het.
0: 2023.
2: 2 jaar terug, nee.
1: Ja.
2: Yes, ek was opgewonde. Ek, is eintlik al wat ek gesê het. Okay, as you were.
0: Well,
2: al wat ek wil sê is, die Aston Martins het lekker gelyk. Hulle is al 20 punte vir 'n lang tyd en ek kyk nou nie F3's en so goed as
0: ek. Ek weet nie wat
2: quality die kar lyk amazing.
0: Wat Lance Stroll se motivering?
2: Adrian Newey.
1: Ek wil ook weet.
2: Hy?
0: Wat is Lance Stroll se motivering?
1: Hy het heel naweek
2: van wat?
1: Hoog gelê.
0: Om 7e te eindig.
2: O, ek dink die kar het net gewerk.
0: Of hy wou net vinnig met sy feestligheid kom.
2: Of dit. Het jy gesien in die nuus net so terloops het die hulle noem dit wat's dit U3 of whatever investments wat Lawrence Stroll se company is, het nog 4.7% aandele uit Aston Martin uitgekoop
1: in
2: die Formula 1 span in. So en hy het al klaar controlling shares, maar nou het hy nog meer controlling shares. Dis net cool want dit vir my dui dit
1: op
2: dat hy loer en is op 'n goeie traject en bla. Ek het net op 'n stadium gedink, yes, as hulle net 2 goeie drivers kan sign en net kan aanhou met hulle soos hulle hierdie naweek gelyk het, dan vir Carlos na groen
0: Q3,
2: vat vir Carlos na Adrian Newey toe, papa.
0: Q3,
2: follow the light.
0: 3 minute om te gaan, Alonso was op pol.
1: Ja.
2: Ek dink dit was baie exciting geweest.
1: Daai, ek het eintlik gehoop dis waar dit gaan bly. Daar was so
2: hierdie naweek het verby.
0: Wanneer dit toevallig begin reën, hè?
1: Ja.
2: Ek het al 'n paar keer vanaf 2023 wat ons nou baie bewus is van dit op opspraak of opslag wat se woord ek sukkel in Afrikaans. Maar hierdie naweek was vir my weer een van daai oomblikke waar hulle self uitgestaan
1: ja.
2: Wat jy self deur almal kyk soos wat hulle altyd sien en doen eintlik al goed.
1: Ja, jy sou soveel hulle
2: raak sien. Dis bewolkte weer so raai groen lyk net amazing en die geel streep is op die wiele is so goed, is perfek gedesigne vir die fresh rides op kameras. Ek moet my eie oë sien, ek wil sien of doen dit nog steeds daai goed in my oë of lyk dit net op 'n kamera so. Ek dis alles is so smaak. Dis is
1: ja.
2: Operation. Ek soek net 'n kappels in 'n Aston.
0: Maar weet jy Ras, nê? En Kali
2: vir nog 'n kussing moet print.
0: Ons gaan moet Fernando het die FP1 uitgesit en dit lekker gevoel nie.
1: Ja.
0: Toe ry Felipe Drogovic.
1: Dis reg.
0: En Felipe Drogovic klim toe en hy sê hy het nog nooit in 'n kar, in 'n Formule 1 motors gesit of gery wat soveel downforce het. So, en...
2: Hulle kom daar, Adrian Newey kom daar, my bro.
0: En so...
2: Hulle moet ook, net op hou.
1: Pas vir volgende jaar.
2: Hashtag you heard it here first.
0: Adrian Newey is bezig om 'n Hogwarts te trek op haar span. Want nie eers die span weet wat hy al aangaan, hoekom hulle so competitive is nie, maar...
2: Nee, Adrian Newey, door Aston Martin se aandeel het weg uit hulle sak.
1: Fernando sê, stiekem my vir die volgende 6 jaar.
0: Maar kan ons net sê, kan ons... vir 'n 44-jarige...
2: Wie het dit nou gesê? Is hy 44?
1: Ja.
2: Is hy ook 44?
1: Nee.
2: Hallo, almal
1: hier. Wat is hy?
2: As hy en sy broer langs die kaart is, hy ook
0: 44.
2: 43. Hy enige voet in hier.
1: Nee man, Alonso is 44, maar Hamilton is 40, of raak 41 nou hierdie jaar, denk ek.
0: Maar, hy het feite gekom.
2: Ja.
0: En hy het vies gehad.
2: Jy kan nie te waarten.
1: Daie ouwe smak.
2: Nie met een Ferrari nie. Nie met een Mercedes nie. Nie met een Red Bull nie.
0: En nou volg hy dit op met sy apprentice. En sy apprentice volg hom op met die 6de en het
1: kiekselder.
2: As hy hierdie naweek in McLaren was, het hy die volgende 3 races van
1: my. Ek gaan kyk of ons dit in die videoclip kan net sy die woorde kan insit, sonder dat hulle ons uithaal. As hulle ons uithaal, dan sal ek net maar die woorde kies uithaal. Want hy het in sy onderhoud na die race, wat hy om gepraat het, loop Bortoleto agter hom verby, en soos wat hy gepraat het oor hoe fantasties die kar perform het, en alles daar, en alles baie mooi hardloop, kry hy net mooi sy sin klaar gepraat, en toe Bortoleto net so hier aan sy linker skouer verby kom, toe sê hy, en ons was ver vinniger as die Selbers.
3: It feels good, and yeah, we were a lot faster than the Selber, and you know.
1: Net om so 'n steekie na Bortoleto te gee. So dit was 'n
2: classic
1: fact. En daai ou sit met net so 'n groot smile op sy gesig.
0: Ja. Yeah.
2: So jy het groot geword met Schumacher, obviously.
0: Ja. Yeah.
2: Ek het begin Grand Prix kyk in die Michael Schumacher era. So toe ek begin Grand Prix kyk, het almal reeds vir Michael Schumacher geskryf, want hy was obviously die beste.
1: Dit was klaar daar.
2: En toe ek self, hierdie speletjie is al afgesaag, ek moet iemand anders
1: kry.
2: Ek het van Barrichello baie gehou, maar hy was ook nog maar by Ferrari. En ek het nog nooit hier om dig praat, of ek denk ek het al kal. Toe ek vir DC, hy was altyd 'n contender, Kimi Raikkonen was flippend cool, want hy was al die villain in sekere races gewees.
1: Ja.
2: Maar... Fernando Alonso by Renault. Dit is ook nog in die tyd van die Bridgestone of Michelin, wat was het?
0: Michelin, ja.
2: En ek het op een stadium, toe die ou begin beter doen, het ek op een stadium van my pa gesê, ja, maar ek like nou nog als my mate Renault Clio daai tyd gery. En ek het gehou, en ons het hierdie Trump kaarte gehad, wat die 11 Renault met die 6 wiele, die 2 voorwiele. Anyway, so die Renault ding het so half inbraak gemaakt by my, en ek het so of sagkens het ek of nie regtig allegiance gepledge nie, maar kom ons sê nou maar sagkens allegiance. En toe wen hy Corona, maar my pa in ons huis het my pa byvoorbeeld na my begin verwys as die ou wat vir Alonso skree sonder dat ek het nog eintlik wou herken. En toe wragtig toe wen hy
0: 2005
2: World Champion, 20, ja, maar onthou 20 jaar, dit is nou, in 2006 het ek nie meer gekyk nie, 2005 was my matriekjaar, so ek het het al half, nie, ek het het nie eens kranig gevolg nie, maar met die punt wat ek probeer maak, nou kan jy dit weer maar drink, is dat ek het nog altyd die ou softspot vir Fernando gehad, maar ek het nie daarvan gehou dat hy weggegaan het, weer teruggekom het nie, en dat hy gesukkel het, met Ferrari, en al die goeders, ek het van hom gehou, met hy Spaans, ek denk, dis ook die inleiding, oor hoe kom ek so baie van Carlos hou, so met hulle ook hy, nie rival, hulle like, kameraadskap, in die Spaanse kamp dan nou, en Carlos is my over die fakkel oorvat, by Fernando, en nou kan ek het toe-eien, want ek kyk nou Formule 1, dis nie soos met een oog daai tyd, en toe gaan ek op basis te en, nou kyk allemaal rapies, ek volg jy en ek my Grand Prix nie, totdat ek, so ek het hierdie, ek wens Fernando kan beter doen, maar ek glo nie regtig meer in hom nie, want hy is, in my oor, is hy bietjie van 'n has-been. Hy moes al baie beter gedoen het as wat hy gedoen het tot vandag toe. Ja, in my opinie moes hy al baie meer championships gewen het en hy het nie, want
0: minste 4.
2: Want ek bedoel, Red Bull en Mercedes het 'n dynasty gebou. En dit bring ons terug by wat ons ander gesê het van Justus Kissinki, is daai ou met sy boutjies en botter, ek sê nie, hy is, ek is nog altyd die ou gewees wat gesê, die ou talent, en hy is goed vir al in reën, en hy avoid contact, en al die amazing goed, as wat ander mense mee sikkel. Maar, hy het in die Mercedes dynasty ingestap, want selfs al was hy swakker of nie on top of his game nie, sou hy nog altyd 7 championships gewin, van niemand anders het game gebring na die tafel toe nie, in my opinie, nou, dit is maar my opinie.
0: Dan, ouwens, ja, ek denk was het verwacht dat Williams gaan maar bietjie sikkel die naweek.
2: Ek het dit nie verwacht, ek het 2 Williams op my superbroer gehad.
0: Ja,
2: al by van hulle.
0: Ek denk hulle het gesê Monaco gaan hulle slegste track wees,
1: ja,
0: en Hungary gaan hulle tweede slegste track wees, en weet jy wat dit gewys in naweek? Ek denk
2: meer chat met my GPT, apparently.
0: En ek denk as jy maar net kyk oor die naweek, het hulle regtig maar net gestruggle om die sweet spot van hulle setup te kry van die kar. Ek meen ek dink Mercedes het toevallig hulle upgraded rear suspension gedrop en terug revert na die ou een toe. En dit het vir hulle meer pace gegee, so weet ek wonder maar net, jy weet, is dit dalk 'n faktor waar Williams dalk ook wil teruggaan na die ou suspension toe, waar hulle dalk bietjie meer pace kry, maar ek bedoel van die nuwe rear suspension daar is by die Williams, hierdie Williams begin beter doen vir al Albon. Jy weet, as Sainz. So ja, ek dink dit was jammer om dit te sien. En dan, ouwens...
2: Het jy gestem vir Driver of the Day?
0: Ek het gestem vir Gabriel Bortoli.
2: Hy het gevat, ja. Okay, good job.
0: So, ek het nog altyd van die begin van die jaar gesê, Gabriel Bortoli is een goeie
1: driver. Ja, ek groei op my.
2: Ja.
0: En hy
2: jaar ook, apparently.
0: Ja.
2: My geld is nog steeds op...
0: Antonelli.
1: Wat is dit? Jy nog steeds op hom.
2: Antonelli is boy genius, my bro. Geen kans. Ja.
0: Mamma mia.
1: Ek weet nog het daar
2: ja, maar
1: ek wil nie strei nie. Moenie my verkeerd verstaan nie.
2: Wow. Hy het 'n goeie begin van die season gehad. Hierdie ouens is nou weer beter. Maar of jy punt aan die begin of die einde van die season kry, punt is punt.
1: Ja.
2: Kom kyk. Wat sê die statistiek? Laat ons net gaan na die statistiek.
0: Terwyl jy nou kyk na die
2: statistiek. Antonelli is nog steeds rookie of the year so ver. Hy is nog steeds die hoogste op die punte leer van drivers van al die rookies.
0: Ja, ek dink hy die beste kar van al die rookies.
1: Nico Hulkenberg het gesê.
2: Wat? Hoe het hy so baie punte gekry?
0: Kan ek het gevra?
1: Hy 30 eindig op
0: 'n ons praat nou nie oor hulle nie. Maar
2: Hadjar en dan Bortoletto.
0: Man kan ons net sê, wat is swak naweek vir Red Bull?
1: Oh.
0: Huh? Ek het lanklaas so swak naweek beleef en Red Bull met
1: ja,
0: Max agter die stuur.
2: Ek het myself sommer
1: in
2: 100 en gly.
1: Max het besig met 'n val in die pad.
2: Yes, dit was
0: dit was
2: hard. Kan ons daaroor praat? Hoekom?
0: Die kondisies het verander. Hulle kon nie adapt nie.
2: Wat is track conditions?
0: Track evolution.
1: Temperature het geval.
0: Hy het gesê hy voel 'n ry op ys.
2: Ja. Praat ons van Tsunoda of Max nou?
1: Max.
0: Nou, ek bedoel, Tsunoda, as hy op ijs gereid het, Tsunoda op wat? Op een glijsje?
1: Wat nog voor
2: ja, dan was hy op Jupiter. Of Pluto.
1: Space.
0: Okay, maar...
2: Dus,
1: is
2: daar nie een planeet wat net een ijsbal is, nie? Van waar kon
1: nee,
2: het,
1: man?
0: Die... Saturnus.
2: Dus, is het nie een bal?
0: Uranus.
2: Nie myne nie, dankie. Ek sal nie belang nie, dankie.
0: Ja, ek kom van... Anyway, ek weet net sy kryptonite te sê. Sê ding, maar ek wil weet wat is Yuki se kryptonite, want
2: nie Uranus nie.
0: Nee,
1: wat is sy nie
0: sy kryptonite is? Want
2: was dit sy swakste result nog?
0: Ja, 17de. So ouens, dit is die 5de race wat
2: sy hy tweede race is, is nee, hy was 17de.
0: Dis hy
2: Monaco.
0: Maar dis hy 5de race in 'n ry wat aan die punte skoor nie.
2: Nee. Dis 'n 1 2 3 4 5 6 7 8ste race. Wag. Sy 7de race in 'n ry wat aan die
0: punte skoor. Okay, sorry, 7de race.
2: Vanaf Monaco, Spanje, Kanada, Austria, Great Britain, België en Hungary.
0: Verstaan? So,
2: in fact, hy het nog net in 3 races punte geskoor. 2 van hulle was 10de plek en een was 9de plek. Okay, uitsluit sprint race.
0: En dit was beide Racing Bull.
2: Ja, dit was al 3. Ja, ek dink hy het al punte geskoor vir Red Bull nie, right?
0: Nee. The Yuki Rumor spreading round. And that takes his time. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Jy luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Vrydag, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagaand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Vanaand kyk ons na Psalm 121 en ek het gou teruggeblaai en ek wil vir jou sê is dat ek wil vanaand hierdie Psalm lees oor jou lewe. Dat jy vanaand hoor dat die Here sal jou beskerm in die aand en hy sal beskerm in die dag. Ons wil vanaand die vrees in jou lewe bind in die naam van Jesus en ons wil die beskerming van die Allerhoogste oor jou lewe bid. Kom ons sluit die oë. Ek slaan my oë op na die berge en waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie en jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie en die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Amen. Ek wil jy moet vanavond hoor hoe belangrik hierdie is, dat die Here sê ek sal jou uitgang en jou ingang bewaar, wat beteken die Here gaan jou huis beskerm. Vanavond lees ons ook in Psalm 121 in hierdie gedeelte, dat die Here sal jou bewaarder wees, die Here is die skaduwee aan jou regterhand, so daar is 'n vereiste van ons om binne die riglyne van Godse woord te lewe, dis waarvoor die regterhand gedeelte staan, en te weet dat die God wat ons dien slaap nie, oggend en aand, middag aand, dag, maak nie saak waar ook al dit is nie, die Here sluimer nie, hy slaap nie, hulle sê dit twee keer vir ons, en ek wil hê dat jy moet vanaand hoor, dat even die geestelike battle, die geestelike aanslag, sê die Here, dat ek sal jou siel bewaar. Kind van God, vat die woord vanaand, ons stap deur Psalm 121, die Here is jou bewaarder, hy sluimer nie, hy kyk agter sy kinders, en ons is sy kinders, en ons vat die woord.

fantastiese lekker donderdagoggend. Jogg, is lekker vroeg, so ek moes nou mooi sit en dink wat se dag is. Dit is donderdagoggend. Ek wil met julle 'n vraag wat ek vanoggend ontvang het, wil ek met julle

En ons het op die gesprek gekom van dobbel. So volgens my mag ons nie dobbel nie. Punt is, Godse woord sê dis sonde. Die pastoor het vir my gesê, dat as ons dit vir die regte redes doen, of ons voel ons kan nie, maar ons moet nie, is dit oké. Okay? Dis die mekaarste antwoord wat ek denk herder nog ooit vir iemand gesê het. Hoorie, die sonde is oké as jy dit doen vir die regte rede, of as jy voel dis oké, dan kan jy dit nog steeds doen. Dis een hartseer antwoord hierdie. En die persoon se bekommernis nou is, wat voordat hulle met pastoor gaan gesels, het hulle gedink, dobbel is verkeerd. Nou vra hulle my die vraag, my vraag is, is dobbel vir die regte rede, is dit oké, pastoor? Ek snap dit mekaar. Nou wil ek vanoggend, eerstens net vir elke liewe persoon, mag die Here vanoggend hierdie woord, mag dit jou hart verander ten opsigte van dobbel. Jy sien, Efesiërs 6 vers 10 tot 12 leer vir ons, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. En dis die eerste ding wat ek wil hê moet vandag verstaan. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is teen die bose magte in die lig en die wêreldheersers. Jy kan 'n gedeelte gaan lees. So ons moet verstaan dat hierdie is nie 'n fisiese ding wat gebeur as jy gaan dobbel nie. Jy maak die deur oop vir twee gode om deel te word van jou lewe en by jou huis in te kom. Nou, ek gaan vir julle die vers lees in Jesaja 65 vers 11, dit sê die volgende, my julle wat die Here verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat 'n tafel dek vir die geluksgod en die mengsel inskink vir die godin van noodlot. So, die Here sê, baie duidelik deur sy profeet Jesaja, dat wanneer iemand dobbel, dan verlaat jy die Here. Dis duidelik soos daglik. Nie as ek voel dis oké, of ek doen dit vir die regte redes, dan kan ek dobbel nie. Dis hartseer dat die herder, die persoon na wie jy toe gaan om te hoor wat sê God se woord, nie vir hulle woord gegee het nie, maar opinie gegee het. En ek is bekommerd oor die herder, want ek dink, wie ook al hy of sy dobbel, hulle probeer dit regverdig. So ons moet bid vir hulle, so bid dat die Here die herder sy oë oopmaak, dat hulle Jesaja 65 vers 11 gaan lees, en nie nog mense verkeerd leer nie, maar ook nie in hulle eie lewe dinge doen wat buiten God se wil is nie. So jy verlaat die Here, jy vergeet die heilige berg, so wat beteken dit? Jy vergeet dit wat God vir jou gedoen het, want jy verlaat God, en nou dek jy 'n tafel vir twee ander gode, die geluksgod en die godin van noodlot. Dink aan hoe is hierdie. Jesus sterf ons op die kruis van Golgotha. Hy voorsien vir ons, op 'n daaglikse basis. Wat doen ons? Ons verlaat die Here, ons vergeet van wat hy vir ons gedoen het, en dat hy ons elke oggend wakker maak, ons beskerm die aand vir ons voorsien, goed is vir ons. Die geld wat jy daar gaan spandeer, is anyway geld wat God vir jou moontlik gemaak het, so dis God se geld. Al die goud en silwer bewels behoort aan hom, hy sê dit baie duidelik in sy woord. Dan vat jy dit, en jy vergeet van dit wat hy vir jou doen, en jy gaan maak staat op 'n ander God, en die ander God se bel, die godin van noodlot, daai twee gode, hierdie gaan nie goed eindig nie, dit gaan nie, so dis vir my vanoggend so belangrik, as kind van God, om die waarheid met julle te deel, so dat jy van nou af, een besluit neem en sê, ek kan nie gaan dobbel nie, hoekom nie, kan ek gaan eet, jy kan gaan eet, dit is niks fout, gaan nie help as jy eet nie, okay? Maar kan ek gaan dobbel, nee, kan nie gaan dobbel nie. Hoekom nie? Want ek kan nie die Here verlaat nie. Ek kan nie die heilige berg verlaat nie. God is goed vir my. God voorsien vir my. God is nog altyd daar vir my. That's where the decision ends. Dis waar die gesprek eindig. Enige kind van God moet na hierdie boodskap nie nog dink, ag ja, maar wat van hierdie, jy moet vanoggend sit en sê, ek kan nie God verlaat nie. Ek kan dit nie doen nie. God se woord sê, as ek dit doen, verlaat ek hom. En ek kan nie. Ek kan nie die heilige berg, dit wat God vir my elke dag doen, kan ek nie vergeet nie, nie vir die twee gode nie, ek buig voor God alleen, nie voor die twee gode nie, that's what it's about, so ek vraag vanoggend, dat elke liewe persoon, wat vanoggend hierdie boodskap hoor, dat jy hierdie boodskap suiwer, en as jy iemand ken, wat 'n dobbelprobleem het, as jy iemand ken, wat het regverdig, dan gee ons hierdie boodskap vir hulle nie om hulle af te breek, te oordeel nie, nee, om hulle te help, dat hulle nooit die Here verlaat nie, dat hulle nooit hulle rugkeer op die heilige berg en vergeet van wat God vir hulle gedoen het nie, maar dat

0: die leens wat versprei is, wat hartseer is, dat die Here daai leen kan breek met 'n waarheid wat uit sy woord uitkom. Dis die woord wat die Here vanoggend op my hart gelê het.
1: Hartlike groete op hierdie donderdagmôre. God is goed, halleluja, God is goed. Ek is so bly dat ek kan sing, God is goed. En vanmôre kan u ook sê dat hy raak my aan. Halleluja, hy raak my aan. Ek is so bly dat ek kan sing, hy raak my aan. Mag God jou aanraak daar waar jy is vanmôre, en dat die Here saam met jou sal wees. Ek wil vanmôre met u praat oor verbode woede. Matteus 5 van vers 21 tot 22 sê die volgende: Julle het gehoor dat vir ons voorouers gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. As jy moord pleeg, sal jy voor die regbank moet rekenskap gee. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy medemens kwaad bly, sal al klaar voor die regbank moet verantwoording doen. As jy vir iemand sê jou gek, sal jy jou voor die hoogste regbank moet verantwoord. En as jy vir iemand sê jou onnoosel, sal jy jou in die hel moet verantwoord. Wat 'n waar woorde is dit nie vanmôre uit die woord van die Here vir ons nie. Hier het ons die eerste voorbeeld van die nuwe standaarde wat Jesus Christus gestel het. Die wet van Moses het dit vastgestel. Jy moet nie mense doodmaak nie, Exodus 20 vers 13. Maar Christus sê dat selfs woede teenoor jou naaste verbode is. Dit is nie genoeg om met iemand net nie te slaan nie, jy mag nie eers 'n gevoel van woede teenoor hom hê nie. En dit is tyd dat ons 'n bietjie introspeksie kyk. Het ons woede teenoor iemand? En as ons dit het, kom ons maak dit reg vir môre. In Grieks is daar twee woorde vir woede. Timos, wat beskryf word as synde, soos 'n vlam wat ontstaan as 'n strooihalm brand. Dit is woede van vinnig opvlam en wat net so vinnig bedaar. Dan is daar orge, die woede wat oud word. Dis 'n lang lewende woede wat getroetel word om dit warm te hou. 'N Woede waaroor iemand broei en nooit toelaat dat dit sterf nie. Jesus veroordeel alle selfsugtige woede en veral daardie woede wat gekoester word. Dan gaan Jesus voort om te praat oor gevalle waar woede oorgaan in 'n beledigende woorde. Woede in die mense se harte en woede in die mense se taal is beide deur Christus verbied. Hoe lyk jou lewe vanmôre? Het jy woede in jou lewe? En as jy het, kom ons hanteer dit vanmôre. Alles wat 'n mens in woede doen, sal uiteindelik verkeerd bevind word. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons help, dat ons nie verbode woede in ons lewens het nie. Vader God, gee dat U liefde my sal bewaar van woede teenoor my medemens. En kom vergewe ons en spreek ons vry vanmôre. Dis ons gebed op hierdie donderdagmôre in Jesus se naam.

lewe begin ons selde op dieselfde plek. Party mense het meer voorregte, beter geleenthede of selfs meer talente as ander. Maar as dit by ons verhouding met God kom, is die speelveld heeltemal gelyk. Daar is geen voorsprong vir sommige nie. Die woord is hieroor ontwrikbaar duidelik in Romeine 3 vers 23 waar Paulus skryf: "Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie." Hierdie tekst, lieve luisteraar, stel 'n universele gelykmaker vas. Dit maak nie saak hoe goed jou morele kompas is, of hoe gereeld jy in die kerk sit, of hoe hard jy probeer om die regte dinge te doen nie. Voor 'n heilige, perfekte God skiet elkeen van ons ver te kort. Ons staan allemaal by precies dieselfde wegspringplek, gestroop van ons eie prestaties, met 'n geestelike bankrotskap wat ons nie self kan herstel nie. Maar, en hier kom die belangrike deel van vanoggend se oordenking, lieve luisteraar, die evangelie los ons nie by die wegspringplek van sonde nie. Die wonder van Godse plan is dat die gelyke wegspringplek ook lei na 'n gelyke vryspraak. Paulus skryf verder in Romeine 3 vers 24 die volgende waar hy sê: "Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, uit sy genade vrygespreek deur die verlossing wat in Christus Jesus is." Liewe luisteraar, ons het Godse genade almal ewe hard nodig. Niemand het 'n kleiner porsie van die kruis nodig as 'n ander nie. Genade is nie 'n beloning vir goeie gedrag nie. Dit is 'n onverdiende geskenk wat vir almal op presies dieselfde manier gegee word, naamlik deur geloof. Daarom kyk vandag met nuwe oë na die mense rondom jou. Niemand is te sleg vir Godse genade nie, en niemand is te goed om dit vry te spring nie. Ons het almal dieselfde verlosser nodig. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie pragtige woord aan die begin van die nuwe dag. Help ons dat ons, soos wat U na ons kyk, ons ook meer so na mekaar sal begin kyk. Seën ons doen en late, en seën ook ons geliefdes. Amen.

het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur Dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: Waar is die muziek dan nou, Jan?
1: Oh, dis alweer die Palooka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Alright, kom ons plaas bietjie nuwe lewe in hierdie party. Let's

Hey, dit is Los Del Rio, Macarena. Ek hoop julle het saam gedans, dat julle nie net daar sit en luister nie. Kyk, daar is nie plek vir vanmiddag om aan die slaap te raak nie. Hierdie is 'n vol lewendige program. So, maak gebruik van hom en lei jouself in tot die naweek. Kry jou in daai by, dat jy 'n lekker naweek het wat voorlê. Ons stap aan, hier is hier is die rechte ene. I Love Rock and Roll is een rockliedjie deur Alan Merrill geskryf en is in 1975 vir die eerste keer deur die Arrows opgeneem. Het is vooral bekend vir die 1982 natuurlijk weergawe van Joan Jett and the Blackhearts, wat vrygestel is in die, as die eerste solo uit haar album met dieselfde naam. Die weergawe van Jett word haar treffer met die meeste prestasie en bereik nummer 1 op die Billboard Hot 100 en word in die nummer 3 liedjie vir 1982 algeheel. Die enkelsnit is platinum gesertificeer deur die Recording Industry Association of America. Daar is hy, daar het ek nou die waarvoor die RIAA staan. Recording Industry Association of America, wat 2 miljoen eenhede na winkels versend het. Jett's weergawe is 2016 in die Grammy Hall of Fame opgeneem. Ok, net na ek vir Joy Swartley daar van Amerika dag gesê het, gaan ons luister na Joan Jett. Marg Joy, bly om te sien, jy is ook ingeskakel en ek glo, jy gaan vanmiddag sy program geniet en ja, hier is Joan Jett en I Love Rock and Roll. As jy kan rock and roll, dan is jy uniek. Doen dit.

Joan Jett, en sy het vir ons gebring, I love rock and roll, en soos ek sê, dit is een goeie voorbeeld van wat op die program vandag is. Ons het allemaal lekker luister, lekker, ek sal sê dansliekies, maar dit is nie vast dans hierdie nie. Hierdie is lekker los dans, jive en rock and roll en al die soort dinge. Ok, nou gaan ons Christopher Frederick Andrews, jylle ken hom, gebore 15 Oktober 1942, Engelse sanger, liedjieskrywer, wie sy musikale loopbaan in die laat 1950s begin het. Andrews is in Romford, dit is in Essex in Engeland gebore. Hy het reeds deur sy middeltienerjare sy eie groep gehad, hy het hulle genoem Chris Rival and the Ravers. Op 14 maart 1959 het hy die Britse televisie debuut gemaakt op die Ouboy vertoning. Hy het later in april teruggekeer om 'n dekking van Cliff Richard se movie te doen. Andrews bly actief in sy loopbaan as sanger, liedjieskrywer en werk hoofsaaklik in die vasteland van Europa en die Verenigde Koninkryk. Hy woon saam met sy tweede vrou, Alexandra, wat ook in Duitsland en Spanje sy bestuurder is. Ons gaan luister na Chris Andrews en wat anders as It's a Long, Long Way. Waar naartoe? To Carole O'Kay.

A long, long way to Carole Kay, sê Chris Andrews. Hartlik goeie middag aan Hanelie, daar van Kempton Park. Ek is blij, jy is ook ingeskakel. Ek glo, jy gaan die muziek ook geniet. Ok, op die draaitafel het ons Albert Louis Hammond. Ek het al so baie uitgebrei oor hierdie ouse liekie skryf vermoe. Hy is een Gibraltische sanger, liekieskrywer en platemaatskapie eienaar. Hy was een productieve liekieskrywer wat commercieel sukses solos vir kunstenaars geskryf het. En elke liekie wat hy geskryf het was een treffer, was iewers op die billboard. En dit is die mense wat hy voor geskryf het. Hy het Celine Dion, Joe Dolan, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Leo Sayer, Tina Turner, Glen Campbell, Julio Iglesias, Willie Nelson, Lynn Anderson en Bonnie Tyler. Is dit nou nie een lys van die cream of the crops nie? En die groepe wat hy voor geskryf het is Ace of Base, Air Supply, Blue Mink, Chicago, Heart, Living in a Box, The Carpenters, The Hollies, The Pipkins, Start, Ship en Westlife. Nou, as enige van die klomp een treffer gehad het, dan weet jy, dit kom uit die pen van Albert Hammond. Uitstaande liedjies wat deur Hammond geskryf is onder andere soos Make Me an Island, You're Such a Good Looking Woman van Joe Dolan, Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship, One Moment in Time, gesing die in Whitney Houston, The Air That I Breathe, vir die Hollies, All the Girls I've Loved Before, Julio Iglesias, Willie Nelson duet, When I Need You, Leo Sayer, en in 2015 ontvang hy die Britse Akademie vir Ivor Novello toekenning vir uitstaande sangversameling. Hy is ook solosanger in eie reg, sy grootste en enigste top 20 solosanger en in eie reg, sy grootste een, ja, op die billboard was It Never Rains in Southern California. Ander liedjies wat sluit in Down by the River, Free Electric Band, I'm a Train en When I'm Gone. Hy was een tyd lang deel van die sanggroep The Family Dog, met wie hy een treffer van A Way of Life, ook een van my gunsteling liedjies, A Way of Life gehad het. Ons luister na Albert Hammond met twee van die wat hulle luis onder sy van sy beste, en dit is natuurlijk Down by the River, en dan in 1973 Free Electric Band, al twee fantastische liedjies.

Ja, dit is Bob en Lucille, Eenie Meenie Minie Moe, 1958. Nou ja, van daar af, ons spring sommer nou vir 'n hele 10 jaar, van 1958 na 1968, en ons gaan luister na, ja, hulle is uitgegee onder die naam Ohio Express, maar dit was meer 'n handelsnaam wat deur Jerry Cassanets van die Super K Productions gebruik was om sy muziek bekend te stel. Elke groep wat hy opgeneem het, het hy onder die naam van Ohio Express op daar die etiket verskyn. En, nou ja, ok, ons gaan luister na Ohio Express producties met hoofsanger Joey Levine. Die liekie, Yummy, yummy, yummy, I gotta love you my tummy.

Lekker man, lekker, Ohio Express, met yummy, yummy, yummy. Ja, Joy, die enigste name wat hulle vir my gee, jy vraag wie was oorspronkelijk yummy, yummy, yummy se sangers gewees. Ek weet hulle het gegaan onder die naam Ohio Express, ek weet nie wat er band dit specifiek was nie. Gelukkig sê hulle dit nie daar, waar ek my info vandaan kry nie. Ok, ons kom nou by oog, hy is die vader van soveel dance genres. Ek praat natuurlijk van Chubby Checker, gebore Ernest Evans op 3 Oktober 1941, is een Amerikaanse rock'n'roll sanger en danser. Hy is bekend vir die popularisering van baie dansstyle, insluitend die twist met sy 1960 trefferweergawe van Hank Ballard se Midnighters, en dan The Twist, ja, dit is die liedjie, en die Pony met sy 1961 weergawe van Pony Time, dit is nou weer een ander dans. Sy grootste Britse treffer, Let's Twist Again, is een jaar later in 1962 vrygestel. Daardie jaar het hy ook die liedjie Limbo Rock gemaakt, wat natuurlijk nog een dansstyl is, ne? Instrumentele treffer van die vorige jaar deur Champs, waarby hy lirieke en kenmerkende limbo dans bygevoeg het. Hy het ook ander dansstyle bekendgestel, soos die Fly. Ek kan hier die Fly juist onthou nie. En dan in September 2008, The Twist Billboard se lys van die gewildste enkelsnitte wat sedert die debuut van 1960 in die Hot 100 verskyn het. Eer wat dit aan in Augustus 2013 opdatering van lys gehandhaaf het. In 2014 is Checker in die National Rhythm and Blues Hall of Fame opgeneem en hy is in 2025 gekies vir opname in die Rock and Roll Hall of Fame. So hy is die vader van baie, baie lekker, lekker lewendige dansstyle. Hy gaan vir ons twee liedjes doen. Die is twee verskillende danse hierdie natuurlijk. Julle allemaal ken die Limbo. How low can you go? Die Limbo Rock. En dan direct daarna luister ons na sy The Twist. Lekker luister, hier kom. En doen het saam. Ek weet julle kan.

Let's do the twist en dan Limbo Rock, How Low Can You Go. Dit is Chubby Checker wat hy twee vir ons gebring het. Right, op die draaitafel. Okay, ek dink, ek weet nie, is vir my moeilik om te kies wat er een weergawe van hierdie volgende liedjie is die beste. Hy word gedoen dier Kylie and Minogue en dan ook Little Eva. Ek dink, ek weet nie, ek kan nie kies wat er een die beste. Ek het Kylie en Minogue se weergawe hier so op vir ons vandag, en dit is op 28 Mei 1968 wat sy gebore is. Die oudste van drie kinders, haar waarnemende loopbaan het vroeg begin, maar dit was haar rol as Charlene in die Australiese CP Neighbours van 1958, wat Kylie as internationale ster gevestig het. Haar sangloopbaan het, oeps, wat maak hierdie mense nou? Ach, net so oomblik, haar sangloopbaan het een syver per ongeluk begin, toe een platemaatskapie sy uitvoerende gesag Kylie's weergawe van At Five albums na in die grootste treffersamenstelling wat het gevolg en het geskiedenis gemaak deur meer as 20 agtereenvolgende top 10 treffers in die Verenigde Koninkryk te hê. Ons luister na Kylie Minogue met die een wat ek van praat, is ook een lekker line dance by parties. Hy word gereeld uitgevoer en dit is Locomotion. Kan jylle die Locomotion doen? Oh, tot as jy alleen is, kan jy hom doen. Jy volg net die trappie, steps. Okay, Kylie Minogue, Locomotion.

As hy, hulle sê so happy soos a vis in water, joy to the fishes in the deep blue sea, en dit, hulle word ook in acht geneem. Three Dog Night, joy to the world. Ek sien Joy sê so, toe die Macarena net nou gespeel het, sê sy, het haar honde haar aangekyk asof sy mal is. Hulle kyk haar en sy doen die Macarena daar by haarself. Dit is, wel, Amerika, hulle is 9 ure achter ons. Ek sê altyd, hulle is 9 ure achter ons, maar 10 jaar voor ons, ne. Dit is maar hoe ek dit sien. Ja, sy het die Macarena gedoen daar. En ek geloof baie van julle se voete jeuk, is lekker voete jeuk muziek hierdie, so moet nie stil sit nie. As die drang daar is, gee vrye teels, ne? Ok, The Troggs, hulle is een Britse groep vanuit die dorpie Andover, en dit is in die syde van Engeland, in 1964 is hulle gevorm en etelike nommer 1 treffers het hulle voorgebring in Britannia en in Amerika, waarvan die gewildste een seker Wild Thing was. Hulle was aanvankelijk bekend as the Troglodytes, wat grotmanne beteken. Trogs, hulle was mensachtige monsters, wat hoofsakelik in grotte geblei het, baie wreedaardige dinge, en hulle vreet enig iets wat in hulle pad kom, selfs klippe en mekaar ook. Hulle was nie baie intelligent nie, en was bekend as die laarstand van die samenleving. Nou ja, hoekom nou enige groep sou verkies om hulle self so te noem, the Troggs, sal seker net hulle weet, maar hulle sing vandag vir ons Little Red Donkey. En Joy, as jy wonder vir wie die plaat geallocate was in die matriek jaarboek, dit was Henny Nell, hy was die rooi kop sientjie, en hy was the Little Red Donkey. Lekker luister, hier kom hy.

Was hy, we wham bam, en net voor dit, funny van 1971. Nou, ja, ek is nie seker nie, ooh, wat, ek het nou hier een boodskap gekry van Henny. Hy sê, oor die dink ons luister nie, hier is ons. Hy sê, hoop dit gaan goed met jou en jou garde, het ook, maar middag aan amal wat saam luister, Letty, en die Kempton Parkers, ek dink Hanley, jylle is daar ingesluit, ne? En dan ook aan Seens Peet, Gert, Lena en Magriet, en Chantel, of beter amal wat saam luister, sê. Hy sê, jy klink nou baie sag. Nou, ek weet nie, ek het hier als gecheck, als lyk vir my, horries, ek weet nie, as iemand anders ook die probleem het, laat weet my asjeblief, dan sal ek weer either moet reboot of iets. Ek hoop maar jylle luister goed, laat het net die een duik was wat hy gevat het. Ok, ons stap aan. Vervolgens luister ons na die Amerikaanse rockgroep van die laat 1960s, baie gewilde groep gewees, tot vroeg in die 70er jare, en ek praat van CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. In 1969 neem hulle deel aan die bekende, of is dit dan nou die berugte, Woodstock Festival, met onder andere hulle heel eerste nummer 1 treffer in Engeland, Bad Moon Rising. Ten spuite daarvan dat hulle baie vrugbaar was met treffer na treffer, ontbind die groep in 1972 tydens groot onder onsies tussen die orkestlede. Vandag luister ons nou na hulle en ja, laat hulle vir ons twee doen. Hulle was gewild genoeg en ek glo baie mense hou van hulle. Creedence Clearwater Revival, hulle bring vir ons eerstens Travelin' Band en dan direct daarna luister ons na Clearwater Revival Up and Around the Bend. Lekker luister, hier kom hulle.

As hy, hoe, ons ouders het gesê, hulle skree, maar wat, dit, hulle skree lekker, hulle skree mooi, en dit is Creedence Clearwater Revival. Ok, ek sien Letty, ek sien jy is ook nou ingeskakel, en jy sê, goeiemiddag, in elk geval, Henny sê, die klank is nou beter, so. Sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, ek wil dit graag my pa teruggroet, groete vir my pa Henny en ma Grieta, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel en vir Abigail, die dochter, en vir allemaal wat saamluister. Ons geniet die program en is baie, wat sy sê, is baie mooi en ja, opgewekte muziek. Dankie Letty, ek is blij julle is weer ingeskakel, julle staatmakers. Ok, volgende op die draaitafel, ek gaan hulle gauw indruk voor ons by Funny Spot kom. En ek praat van die Beatles. Die Beatles was een Engelse rockgroep van 1960 in Liverpool, is hulle gevorm. Met lede John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Word hulle wyd beskou as die voorste en mees invloedryke muziekgroep in die geskiedenis. En ek stem daar 200% saam. Hulle doen vandag vir ons twee groot treffers rug aan rug. Ek wil net noem daar, dat soos ek daar sê, die lede van die Beatles was vir al die tieners die jare, het ons hulle geken beter as wat ons vandag die voorry van die Springbokke ken, ek sê jou. Ons kon hulle, jy kan my in my slaap wakker gemaakt het, ek sê vir jou gesê, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, en hulle was een baie gewilde groep gewees. Die twee liedjies wat hulle vir ons gaan bring, die Beatles, en ons gaan luister na 8 days a week, 8 dae in 'n week, sal het nou nie wonderlik wees nie. Dan deel van die naweek is. The Beatles, en dan sing hulle rock and roll music. Any way you choose it. Hier kom hulle.

0: As hy die Archies, en hy sê bang, shang-a-lang, wat het ook al beteken, dit het baie mooie liekie moet hy ene. Ek sien hier in die wachtkamer, goeiemiddag, sê sy, en ek wil ook net dankie sê vir die lekker gesels en mooi muziek, wat altyd die middag ophelder. Groete aan my pa Henny, my ma Grita, my broers Peet, Gert en Frans, en my sisters Leni, Letty en Chantel, en vir Abigail, en aan elkeen wat in saam ingeskakel is. Sy sê, sy hoop ek het een wonderlijke dag verder. Ek glo dit gaan wees, Lena, dankie vir dat jy ook saam luister. En julle verweerse maak het vir ons die moeite werd om op een vrijdagmiddag uit te saai en dan ook op een zondagmiddag soos het is. Ok, ons gaan aan en wat het ons volgende? Kom ons kyk. Tina Turner, julle allemaal ken vir Tina Turner, gebore Anna May Bullock, dit het julle nie geweet nie, op 26 November 1939 en sy is oorlede 24 Mei 2023. Was 'n Amerikaans gebore Switserse sangeres, wow, sy lyk glad nie Switsers vir my nie, bekend as the Queen of Rock and Roll, sy is, het sy baie prominent geword as die hoofsanger van Ike en Tina Turner Review, voordat sy suksesvolle loopbaan as solo kunstenaar begin het. Turner het haar loopbaan begin met Ike Turner se Kings of Rhythm in 1957. Onder die naam Little Ann het sy haar eerste plaat Boxstop in 1958 verskyn. In 1960 het sy gedebuteer as Tina Turner met die treffer, ofwel die duet enkelsnit, A Fool in Love. Die duo Ike en Tina Turner het een van die meest formidabele lewendige optredes in die geskiedenis geword. Hulle het treffers soos Gonna Work Out Fine, River Deep, Mountain High, Proud Mary, Nutbush, City Limits vrygestel voordat hulle in 1976 die duet gestop het. Die een wat ons nou gaan luister is natuurlijk, ek dink die groep wat ek net nou gehad het, Creedence, hulle sing ook die liekie, en dit is Proud Mary, soos net Tina Turner, sy doen om die beste. Hier kom hy.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us.

Amen.

Tina Turner, Proud Mary, is die liekie sy naam, en ja, sy was energievol op die verhoog gewees, die verhoog vol gedans, en sy die bene gehad om het te wys, dat sy so baie oefening op die verhoog kry, sy het nie een gym nodig gehad nie, sy het daar oefening gekry op die verhoog, terwyl sy opgetreed. Omega Limited was een Suid-Afrikaanse groep wat merendeels in die midde 1960s by verskeie plekke en rondop Kaapstad opgetreed en vooral bekend was by die Clifton Hotel gedurende in 1970s. In 1967 en 78, tot 78 wen hulle ook die hulle die tyd het, was het nog hulle gewilde ding gewees, hierdie Battle of the Bands. Jo, dit was een aand om by te woon, as jy so iets kon bywoon, die tyd. Dit word beïnvloed deur psychedelia en Jimi Hendrix stijl. In 1970 bereik hulle buiteperk die Springbok Radio. Treffers parade in die derde posiesie met hulle vertolking van Tchaikovsky One. Deur, wel, het word deur Omega Limited gedoen en ek dink Tchaikovsky het in sy graf gedraai toe hy daar weer graf hoe. Nou, maar ja, ek sê, dit is een verskrikkelijke lawaai wat op gitaar gemaakt word hier. Maar as jy mooi daarna luister, is dit een mooi lawaai. Kom ons luister, Omega Limited, Tchaikovsky One, instrumenteel.

Jerry Lee Lewis, Good Golly Miss Molly, dit is ook een coverliekie wat hy daar gedoen het, ek kan nou nie, is het Buddy Holly, weet nie, kan hy nou dadelijk sê, die oorspronkelike, ons het net nog geluister na die Tremolos, en ons het geluister, wat het hulle vir ons gedoen, die Tremolos, Yellow River, dis reg, ons gaan nou luister na ander een van hulle, van 1968 en dit is My Little Lady. Ek hoop die Little Lady daar in George dat sy ingeskakel is en saamluister. Middag Motti en Drew de Kok daar van George. Ek hoop julle is ingeskakel en luister saam. Hier is 1968.

Die Tremolo's met My Little Lady. Ja, ek wil net noem nou, daar is nog so 20 minute, min of meer, dat om 6 uur het ons op Ramkat Radio vir Rudolf wat inval met sy opspoed program. Een baie, baie lekker luister en saamgesels program met mooi muziek en interessante, wel, oor en weer geselserij wat aangaan, en hy hou gewoonlik tot hier so 8:30 daar rond van 6 uur af, so wees seker om dan in te skakel, om saam te gesels of saam te luister. Dit is een lekker ene. Op Ramkat Radio, ja, dit is op Ramkat Radio, op Radio Eendrag het ons ja, om 7 uur is DJ Doop. Ek weet nie of hy nou al klaar is met sy trekkerij en so aan nie. Hy was, wel, hy het getrek nou, binnen, nou onlangs, en so hy het nog gewacht dat hulle sy wifi moet kom installeer en reg inskakel vir hom. So ek weet nie of hy al gereed is nie, maar as hy is, hy doen sy gooi milies vrijdag aand om 7 uur tot 8 uur, en dan het hy die pot gooi op saterdag middag 12 uur. Ek weet Timothy, hy saterdag, ek dink is van tussen 2 uur en 3 uur, het hy sy saterdag jol, waar hy ook vir ons lekker lekker muziek bring en lekker saamluister of lekker luister program. Ok, ons stap aan, ons trek nou by Manfred Mann, Engelse rockgroep van die 60s, wat eers in 1970 hulle eerste deurbraak gemaakt het met liedjies soos Do What Diddy Diddy, Pretty Flamingo, Mighty Quinn. Nou, ok, ons luister na hulle Do What Diddy Diddy, en dit is Manfred Mann. Luister.

I'm hurt, sê Manfred Mann, do what diddy diddy. Die 1910 Fruit Gum Company het in 1966 as begin as the Jekyll and the Hyde in New Jersey. Gedien in 1967 is hulle aangeteken deur Buddha Records, waar hulle 5 albums onder hulle eie naam en verskeidenheid solos vrygestel het. Hulle eerste solo treffer Diamond Says is geskryf deur Elliot Chiprut en een van hulle opvolgliedjies is die ene Simple Simon Says is dis die een wat ons gaan luister en die van julle hy het ook 'n voorgeskrewe dansie, so as julle hom ken, staan op, moenie bly sit nie, doen hom. Hier kom 1910 Fruit Gum Company, Simon Says.

My Yesterday Man. Ja, ek wil net gauw, Albert, ek sien, Hanlie het vir my die getuigskrif gestuur, wat jy gedoen het vir die omroepers op die stasie, en ek wil net vir jou dankie sê, dit is een riem onder die hart, om so een prachtige, wel, noem het een aanmoediging, te ontvang van die luisteraars. Dankie daarvoor. En ja, ek hoop jy het vandag sy program ook geniet. Ek weet jy is ingeskakel en soos altyd. Ok, ons stap aan en ons kom nou by The Kinks. Is een Engelse rockgroep wat in 1964 in Muswell Hill, Noord-London, gevorm is deur die broers Ray en Dave Davies. Hulle word beskou as een van die invloedrykste rockgroepe van die 1960s. En ons luister na die Kinks en die liedjie wat hulle vir ons bring is With a Girl Like You, Fell in Love With a Girl Like You, ne?

for $1 zillion. The question is, who let the dogs out?

0: Als je lekker vertellen, lekker is live om de begin. Is het alweer de Amarillo van Tony Christie? De rap remix is op Ramka Radio. Middag Pieter, hoe gaan we jou?
1: Middag Jannie, goed met jou. Ik is blij dat ik hier weer is na my lekker val maandag aan. Oh. En die bekie aan borstige boors. Maak is nou rek, dokter sê ek is sharp.
0: Dat is het, wonder kunnie stij. Dit is voor ons Goeie Maries Drive Show, in elk geval voor ons thema voor die program elke week, nee.
1: Ja, is hy.
0: Vandaagse thema?
1: Ek het ons laatst gesê, het klink vir my soos die speeliekie wat ons laatst kool gespeel het, name van dorpe diere. Nee, ons het vandag is dorpe, stede en lande.
0: Dis hy, ja. En op wat jy kan vanuit dag oude gewinte weer, Tom verjaarsdag vandag, wat op die dag gebeur het, morgen saterdag se weer, internationale dag, nie sport en kransliekie vir die week, alles tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op Ramkuit Radio. Eers op wat vir julliekie dan, Pieter, daar is nie een stasie in maak, weet nie.
1: Ek verneem so, nooit eintlik geweet nie, maar verneem so, so die trein vlieg daar voorbij.
0: Dis hy, is hy. So, skryf Steve Hofmeyer liekie onder andere vir die broers, Christo en Kobus, trein daar maak uit.
1: Nou ja toe, maak uit.
0: Met ons dorpe, stede, lande, thema, het elke liekie het, iwer te, in die liekie of in die naam is daar iets van dorp of stad, vat ek al in.
1: Maak hierdie program net weer interessant.
0: Dis hy. Sê, trein daar maak uit, dan af jou, een baie, baie lang woord.
1: Ja,
0: baie lang naam vir die plek in Suid-Afrika.
1: Oorspronkelijk gesing dier, en natuurlijk geskryf ook dier Anton Goosen.
0: Dis hy.
1: Maar jy speel vir ons iemand anders weer.
0: Hugo Grobber, ja, Hugo van die Strijd, sy sing vir ons. Gaan jy naam vir ons gaan sê?
1: Twee buffels met een skiet, moord doodgeskiet fontein. Who's die?
0: Well done, dis eindelijk een skoot, nie een skiet, maar is nabij genoeg. Of jy Johnny Clegg, Scatterlings of Africa?
1: Ja, Johnny.
0: Ons gaan bykie oor Afrika. Drie in die rij op Raamkuit, want ek leek vir hom Ego en vir hom Christo en Kobus die Boeties.

0: Hier is alweer gesteld geweest door Johnny Clegg en Savuka geweest als Scatterlings of Africa. Met ons dorpen, steden, landen, thema. Nee.
1: Ja, ek meen hier is nou tot de continent.
0: Dis ja, die hele Afrika.
1: Nee, ons vat van wijd.
0: Vat van wijd vandag. Ja. Wereldwijd.
1: Ja, ek sê ja.
0: Wereldwijd.
1: Net soos Ramkat Radio.
0: Dis ja.
1: Wereldwijd,
0: het sy. Verjaardag vandag by jou, Pieter, jy sê, jy moet nie van jou verjaardag vandag nie, op jou
1: nee,
0: Facebook
1: nie. Alweer nie op my Facebook nie.
0: Ach, nooit
1: nie. Nee.
0: Ek het nie twee myne, ek het Letty Duplessis vandag in 70, en dan is 10 jaar jonger as sy, Elizabeth Snyders, vandag 61.
1: Daar is hulle nog jong.
0: Nog jong mense, ja.
1: Ja, ja.
0: Nou bekende wat vandag vir 11 jaar, as ook Koos, wat sy van die weg gehad, het toch op my gesê, en sy van die van vergeet. Hy is op die DJ-groep, SSN-groep, wat, en hy verder vandag, hy is van Newcastle af. Ek wil, hy verder vandag, Koos. Anyway,
1: ja, vandag, jy nou gesê Gert nie?
0: Nee, Koos, hy is met Gerrit op die, Gerrit is, okay. is die mind binnen in die groepie.
1: Ek het nou net verkeerd verstaan, miskies.
0: Nou, bekend vandag vir jou, bekende Amerikaanse actrice, onder andere bekend vir haar rol in High School Musical, Ashley Tisdale is vandag 41. Weet jy wie sy?
1: Ek het nie idee nie, hoor.
0: Sy lyk baie jonger, ek en sy, net jou is ek.
1: Ja.
0: Ek word binnenkort ouer as sy. Anyway.
1: Troos jouself.
0: Bekende Amerikaanse actrice wat vandag verjaar, sy is vandag 40 jaar, oud Lindsay Lohan verjaar vandag.
1: O, goed.
0: Vandag 40.
1: Ja.
0: En Margot Robbie van Australië, actrice, vandag 36 jaar oud.
1: Jo, hulle is allemaal nog lekker jong.
0: Nee? Ja. Kenners.
1: Ja, kenners.
0: Net achter die oore. Nou, niemand wat nou sang verjaar vandag nie. So ek kan nie vir hulle, is hulle liekiespeel van nou vandag verjaar nie.
1: Maar kan nie sommer iemand laat verjaar wat ons voorlis het nie?
0: Toen ek net vir jou gesê, dat is hulle liekie van myself op het ek vandag op die lijst het, wat ek kan dorp en goed te sing.
1: Ja, jy het gesê, toe wil jy nie vir my sê wat daar liekie.
0: Kom, ons speel om vir hulle.
1: Asseblief.
0: Here goes, Nanny op Ramkat Radio. Ek het dis Koos Hartingsdag, Koos Harting verjaar vandag van Newcastle.

0: Die kring is daar gesing geweest, die reddeling geweest daar. Reddeling, die meisies van vryheid. Die meisies van Potch, van Popo, van al die plekke. Nee, lekker song daar.
1: Ja, ja, vryheid klink eintlik meer lekker, nee.
0: Ja, klink lekker. Bikkie oorstrand toegang van ons kom wat dit hierdie dag gebeur in die geschiedenis. Likkie van die Hanie Mai, Bikkie Benoni.
1: Bikkie Benoni.
0: Dis hy dan of jy, Bikkies, Boto of Botma? Bikkies Botma, ja. Met Ansoos Brakpan.
1: Daar kom hy nou deur.
0: Gaan bietjie oorstrand doen.
1: Daar is hy.
0: Hulle maak so
1: op Rampkat Radio.

0: Wiekie is daar, wiekie is Bob nou vir jou gesing, aan soos Brakpan op Ramkat Radio, nie. Lekker liekie.
1: Ja, hy is lekker vrolik, nie, ja, Brakpan.
0: Lekker Brakpan liekie.
1: Lekker vrolik.
0: Op hierdie datum 2 Julie 1865, dit is lang terug, nie.
1: Dit is een hele paar jaar.
0: Toe het William Booth, voor die predikant van die Methodist Reformed Church, het sy vrou Catherine Booth, het hulle East London Christian Mission gestig.
1: Nee? Ja.
0: En dit staan vandag bekend as die Salvation Army.
1: My genade, kan jy glo?
0: Soveel jare terug al.
1: Alle wereld.
0: Afrikaans jy ons leer, sê hulle.
1: Ja.
0: Op die datum, die 2 Julie 1990, die TV-kookcompetitieprogram Master Chef is aangebied deur Lloyd Crossman, geskep deur Frank Rodham, word vir die eerste keer in die UK uitgesaai.
1: Hoorie, maar dit is nog hulle baie gewilde program daar. Ek geniet hom vreeslik.
0: Hulle op 36 jaar, kan nie geloof. Ek dink hy potte van toe is al deurgeskier.
1: Dis daai ou, ek weet my maal het daai ou hard potte gehad.
0: O, ja, op MC Classics.
1: Ja, seker nog van daai.
0: Nou, Pieter, vandag 70 jaar terug. Dit is nou nie een dorp of een stad liekie nie, maar dit is liekie wat vandag 70 jaar terug opgeneem is.
1: Ja.
0: Maar op die datum in 1956 neem Elvis Presley Don't Be Cruel en Hound Dog op.
1: Wow, Elvis
0: en Archie Adelier in New York.
1: Ja.
0: Nou, kom ons luister bykie hoe klink Hound Dog.
1: Hoor jy, terwijl jy nou by Elvis is, ons het laatst week gepraat oor die film van hom Elvis.
0: Oh, ja.
1: Jo, absoluut fantastisch. Hy acteer wat Elvis gespeel het. Die wat hom nog nie gekyk het, nie moet rechtig kyk. Hy is lang, maar dit is verrachtig goeie
0: vriend. Dit is besonder.
1: Ja.
0: Gaan vir jou, Elvis met Hound Dog, vandag 70 jaar terug opgeneem.

Hallo, dit is Manny Jackson en jy luister na Janny op Ramkat Radio. En jy moet weer, dit klink so lekker.

0: Ek hoor nou jou roepstem, Suid-Afrika.
1: Ek het gesê gewees hier Manny Jackson, ek sal antwoord, geskryf deur Jeanette Bridges met Afrikaans 100 van so verlaas jaar, sy het later begin met liedjies skryf. Sy sê sy gaan 100 liedjies skryf in Afrikaans, oor Suid-Afrika, oor alles wat Afrikaans naam kom.
2: Ja, weet jy, ek persoonlik dink ek sy gaan baie sukses behaal, want
1: sy doen al sover.
2: Sy doen so ver. Kyk, wat is die ander nuwe liedjie wat sy vir Manny geskryf het? Ach man, hy het nou weer uitgekom.
1: Manny stuur vir ons op WhatsApp toe.
2: Ja, ja.
1: As hy nou vandag luister, hy sit van die bel en valpak op die omgeet. Ja, vanmiddag, so.
2: Ek het nou die dag, man, die liedjie geluister.
1: Was het nou die dag, by jy nog daar gepraat met Manny?
2: Ja, twee dag, toe jylle daar by my was.
1: Hy sondag praat, ja, maar die show.
2: Ja, maar in elk geval, ons, dit sal kom.
1: Laas week woensdag, man, het ons gaan partijkie jou daar in Pretoria, nie?
2: Ja, vet mense, nie.
1: Dat is hy, Johan Brummer.
2: 50 jaar.
1: Nou, die liekie het uitgekom net so voor ek en hy begin optreed hier by Jagdkamp toe die jare.
2: Ja, ja.
1: Toe was hy nog Johan Brummer, nie Fat Man.
2: Oe, toe was hy nog Johan.
1: Dis hy, ja. Nou, die gaan juist nou ook oor die dorpie. Klein dorpie, maar hy is nou al bietjie groter.
2: Ja.
1: Nabe in ons. Nabe in Elstroom.

0: Dan kijk ik naar die video en dan kom uit die fliek uit Amerika.
1: Zeg maar toe, wat is die eindtoneel?
0: Dis ja, jazz.
1: Weet je maar, ek wil net gauw terugkom na Mani's liedjie met so net bridges.
0: Ja.
1: Jy het nou lekker vir my gelag, want ek het nou so'n bietjie concentratie verloor en ek probeer op hierdie naam kom van die nieuwe liedjie. Maar toe sê die een wat net gespeel het.
0: Ek sal antwoord.
1: Ja.
0: Jy het nou onder andere die liedjie op jou lijst gehad vir vandag, nee?
1: Ja,
0: wat oor die dorpe en stede se name.
1: Wat die ene?
0: Het gaan oor plek daar waar Ludwig van dan uit sy waai bly.
1: Kimberley?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar die liedjie, die naam Kimberley en die liedjie gaan nie oor die dorp of die stad nie. Het gaan oor 'n girl. Haar naam is Kimberley.
1: O, ja, Kimberley. Ek hoop nie, nie dat ek niks sê oor 'n gat nie.

0: Ek was daar lang terug gesing geweest deur Dickie Lee en toe die Johnny Wayne en nou geremix deur PDP remixing Patches op Ramkat Radio.
1: Patches. Kyk, dit is mooi die hierdie, ons praat baie daar oor na hierdie mixes, maar as my gunsteling was toe Johnny Wayne hom gesing het.
0: Ja, ja.
1: So gevoelvol en maar hierdie is nou nie slecht nie, maar lewendig. Ek meen dit is gooi milies. Hier moet ons lewendig, hier is ons lewendig.
0: Dis ja. Maar ek moet sê, jy kan hoor is hy, want geen normale mens kan so hoog sing nie.
1: Absoluut, jy het my nog nie gehoor.
0: But is it?
1: Ja, dit is nou as jy skoene druk, hoor.
0: Okay.
1: Ja.
0: Bietjie hulle sê vir mense daar van Kempton Park af.
1: Ja, gereelde luisteraars, gereeld.
0: En hulle is op die lig net hier na, en 7:09 is hulle op die lig.
1: Dis korrek, ja.
0: Dis nou om Andreend en Hanlie van Rooier en Jaco en Oma, wat vandag saamkuier op die Gooi met die Show Bram Kwad Radio.
1: Altyd, die hele gesin, dis wonderlik.
0: Altyd lekker, altyd. Wel, ek nou nog eens gaan nog een liedje inkry voor die weer, maar dis amper 6 uur, so is dit so weer.

0: So bietjie Gert Vlok nou teenoor dan liggie. Oor die dorp en stede.
1: Daar's hy Beaufort Wes. Hoorie maar so vinnig as ek hier weer voorspelling so luister, hier kom koue.
0: Hy's op pad. Hy's baie naby.
1: Ja.
2: Jy was beautiful am Beaufort Wes. En ek was so verskrik en verskrik ek lief vir jou en ek en jy het op grafte en op treine op voort verlei einde sy achtersiets gevry en nou is jy en jou man both computer analysts en last winter you tried to cut above your wrist and now

Moi, moi, moi, was jou woorde ook, terwyl jy mentel sigarette rook. En al die sweet, sweet dinge vir my sê, terwyl jy sweet, sweet vir my arms lê. En die precieze woorde dat ek precies vergeet, ek onthou net die rook en die sweet.

frisse story uit die huis genoot. Maar het een aand skielik vir my weggestoot. En in die reeweel mirror jou gesig gekyk. En gesê, miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

0: Lekker geweest daar vir jou van Leon Grob saam met Christian Bartman. Hulle altyd was laatste week by die party geweest, daar by Afriforum Theater. Leon en Christian.
1: Daar met Fatman se verjaarsdag, 50ste.
0: Dis ja, Johan se dikke verjaarsdag.
1: Hey, pas op.
0: Anyway, dit is jou internationale herdenkingsdag, Nepita.
1: Dit is nou my beurt.
0: Jou beurt.
1: Daar is hy, kom het nou.
0: Right. Jy moet het sê nie, Hekkie.
1: Ek sal volgende keer. Internationale dag, vanaf vandag die 2 Julie. Maak maar om net weer sê, jylle kan nie glo nie, 183 dae vir hierdie jaar is voorby. Daar bly net 182 dae oor. So ons is
0: oor die helfte van die jaar.
1: Een dag oor die helfte van die jaar.
0: Vandag.
1: Vandag.

0: Benny hoor vertel.
1: We have way there. Sorry. Ja. So daar is 26 weke en 5 dae verby en ons daar 26 weke oor.
2: En 4 dae.
1: 4 dae. Hoor jy my nou nie weer wiskunde hier mee spog nie. Ongeveer 6 maande verby, 6 maande oor. So ons is in die helfte van die jaar. Nou goed, internationale dag van die jaar, donderdag 2 juli, dit is vandag. Dit is een journaliste dag, vir al die journaliste wat sport uitsaai.
2: Ok.
1: Ek is blij daar is vir hulle ook een bekeer dag gemaakt.
2: Ook Johan en Simon, wat ek nou ken wat rugby uitsaai is.
1: Correct.
2: Ja.
1: Ja. Dan vrijdag 3 juli, plastiekvrije dag.
2: Papierstrooikies.
1: Ja.
2: Precies.
1: Ja. Nou hierdie ene vertaan ek nie mooi nie. Dit is nou ook morgen die 3 juli. Laat val 'n klip dag. Ok.
2: In 'n put.
1: In 'n put wat ek jou van vertel het. Nee. Kijk, hier in Suid-Afrika, ek moet versigtig dit ook sê, as het nou was, laat gooi 'n klip dag.
2: O nee.
1: Maar goed, ons los dit daar. Dan saterdag 4 juli, ek weet nou wereldwijd, of vooral in Amerika is het nou Guy Fawkes dag, nee, is ek reg.
2: Ja,
1: ek het nou nie so aangeteken nie, maar het word
2: Independence Day, soeits.
1: Onafhanklikheidsdag.
2: Ja.
1: Ja, dis hy, saterdag 4 juli. Sondag 5 juli, nog interessante ene, internationale dag vir koöperasies.
2: Hulle is toe sondag.
1: Maar dis wereldwijd onthou, internationaal. Ja, dit is toch een interessante ene. Maandag 6 juli, Landelike Ontwikkelingsdag.
2: Ok.
1: Ja. O, hierdie ene maandag 6 juli. Vloer het nou of nie, Internationale Soendag.
2: Ok.
1: Goeie genigte. Nou, ek denk al wat ek soen wat ek gaan kry, is en nou weet hier die ouwe winkie van my.
2: Ou Mickey.
1: Ou Mickey, kyk sy soen wat voorkom. Nou, in elk geval. Dinsdag 7 juli. Hier is nou ook vir my nogal een interessante een gewees. Dit is Wêreld Kiswahili Dag.
2: Wel goed.
1: Kiswahili. En toe gaan kyk ek nou, kan jy glo, by ons het, is die taal, Swahili.
2: Swahili?
1: Ja.
2: Ok, Swahili Dag.
1: Daar is een internationale dag daarvoor.
2: My genugte.
1: Maar hulle noem hom nou Kiswahili wereldwijd, nee.
2: Ok.
1: Baie interessant. Dit is ook dinsdag 7 juli, is chokoladedag.
2: Ok.
1: Fout nummer 1. En goed, ek dink dan daarna is vergifnisdag, dan moet jy jouself seker vergewe dat jy chokolade geëet het. woensdag 8 juli, wêreld allergiedag, allergiedag.
2: Okay.
1: Ja, nou dink ek
2: weer... Ek het so baie so, ek gaan nou dag, gaan ek waardeer.
1: Dan af een ween vir wat. Nou, weet jy, net so, weer so vir interessantheid, ne, lyk my een van die mees gevaarlikste allergieë is neute. En vooral grondboontjies. Ek noem het maar so, ek praat onder korreksie, maar as ek vat, my broer self, hy is hyperallergies daarvoor.
2: Nou grondboontjies.
1: Grondboontjies. Nou moet jy weet hoeveel producte is daar wat grondboontjie olie in het. En ek meen verlede sondag toe Manuele daar by my oorgeslaap het, ek meen sy vroukie Kristel ook,
2: ja,
1: hyperallergies
2: vir neute.
1: Enige neut. En as mens nou gaan kyk, as jy goeikies koop, jy weet na die producties wat daar op voorkom, jy gaan verstom wees, hoeveel neutprodukte kom daar in
2: voor. Dis.
1: Jy moet so want dit is dodelik hoor.
2: Ek het al gehoor, ons moet nou tis opzit die by jou kom, wat sê, we serve nuts. Weet jy of het lente of die neute is?
1: Hoog genig, hey. Ja, ja, ek, nee, oké, okay, ek wil verder uitgebruik, maar okay, ek gaan nie.
2: Ek het lang terug het ek een jingle gespeel, ek speel nou en dan nog een pikkie jingle, ou genaamd Werner Burger, af in die plaas, in die Kaap, hy sing as Jan Raap.
1: Ja, ken vir Jan Raap.
2: Ken jy hom?
1: Nee, ek ken hom nie, maar ek ken sy muziek.
2: Ek kan nie voorstel hom.
1: Nou, is reg.
2: Baie nou, is ook.
1: Ek wil blij wees.
2: Werner Burger. Nou, Jan Raap, sing een liekie, saam met, ek is om John Boucher, ja.
1: O, Jan Belcher.
2: Afrika se tent.
1: Dis interessant. Ek ken hom nie, hoor.
2: Nee.
1: Glad nie.
2: Hy klink so oor in Kwad Radio.
1: Ons is weer by Afrika.
0: In 'n reënboog herfsblare.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, DJ Touch is hier, so skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam. Sien julle daar.

0: Ek is daar gewees vir jou Geneel Sommers gewees, daar moes aan Biek my nou op Ramkat Radio, jou maak is heel te moskie, wat het jy gemaakt?
1: Dit is Mickey, my wankie.
0: Arme Mickey. Nou, ek met Leen, die keer denk hulle is ei, maar is nie overal sy Geneel Sommers.
1: Ja, en maar hy is mense acteur ook, ne?
0: Neel nog nie.
1: Neel Sommers?
0: Nee.
1: Ek denk nie in 7 lande gespeel nie.
0: Neel Sanderlands, ja.
1: Wel, okay.
0: Neel Sommers, rechtnaam is in hier, klein, ach, hier. Kleinland, ja.
1: Wel, okay.
0: Het is afgekeerd, laatst ek wel by Johan's party.
1: Ek sê nie, excuse.
0: Die afterparty na die show, toe ons nou, toe ja. Ignis gitaar gaan haal, en ons sê dan, keier is ek gewees aan met Ignis en Pieter Smit, en Neel Sommers, Steve Hofmeyer, later ook verder mee weggekom na die show. Of nou, hy het gemoed daar uit die theater uit, en net soos, ons vooral we singalong gehou daar.
1: Ja,
0: is
1: een bykie,
0: super lekker geweest.
1: Ons het altyd, jy jam so bykie.
0: Ja, jam session gehad. Maar net covers, ons het nog hier een keer skreed.
1: Ja, dankie toch.
0: Ek kan nie WhatsApp vir Grant af, sy sê vir my, hy gaan vir ons nou die sport stuur, want hy het bykie bezig grap by die werk, so kan hy vir ons nie gestuur het nie. Maar hy gaan vir ons dan doen, want hy gaan sport stuur.
1: O, goed. Nee,
0: sportverslag, want as hy weer sport kan, hou ek in die gang, hy moet vir ons iets stuur stuur.
1: Ja, nee, jo, nee.
0: Ek as ek was in die sport gewees, baie, maar wanneer by vanne, wat gegroet het daar in die Bergbeker, maar...
1: Nee, ons tel meer belang in die sport as in Nies en die staat.
0: En die bel van my wat ons in het song gebruik maandag aan, by the way. Hy het ook een liekie wat in die liekie sing hy van die plek genaamd Stilfontein.
1: Was jy al daar?
0: Nog nie, ek praat te veel.
1: Hoor jy, die lieflikste plek, net so nevensom is...
0: Pot, ook nie?
1: Nee, ek...
0: Sê, was jy hier? Ek het nou van
1: nee,
0: die van die story af.
1: Ja, nee, jy gaan jy aan.
0: Sorry, man. Nou, hy sing juist, want sy pa was in school gewees in Stilfontein.
1: Hoe, well, okay.
0: Nee. So, en hy het ook maar na school gaan ook, maar dis ook maar army toe en te gespeel in die band in die army.
1: Ja.
0: Al te lekker, en hy is hy baie bekende sanger en goed, he. Maar hy innerlikkie sing hy van, ook ons helemaal van vandag te boost van die dorpen en stede en lande, hy sing van Stilfontein.
1: Nee? Nee. Kan jy glo nie, ons praat net nou oor dorpies, wat jy nie kan ding mense...
0: Skryf een liekie oor die goedie.
1: Oor liekies kan skryf nie, nee.
0: Iets soos Settlers, daar is net een geraadse barrels door.
1: Dat is correct.
0: Wat gaan eindelijk gaan hy liekie Mabalol nie. Plaasdorp gaan Mabalol.
1: Albastergat.
0: Mabalol. Dit gaan nie oor Settlers, dit gaan Mabalol Plaasdorp. Maar ja, dat skryf jy, dat is heel boos. Anyway, nie gaan even jou... Een liekie wat nou juist gaan oor het Stilfontein, of nie, oor baie ander goede, maar hy sing nie, ja. Sing nie oor Stilfontein. DJ Osewa, saam met Pieter Smit.

0: Hello, hoor jy my, Grant? Hallo?
1: Goeienaand, Jannie.
0: Yes, hoe gaan met jou? Hallo?
1: Jannie, hoor jy my daar so?
0: Yes, ek hoor jou, ja. Ek hoor jou. Hallo, hoor jy my, Grant? Lep my nie op, ons is lekker vanavond, die. Right, toegelijk hier, weer draai vir die sportverslag vanmiddag, ons nou by julle.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Ja, in die Jagtkamp het koffie ook as dit koud is, nee, mens hoef nie altyd iets koud daar te drink nie, jy kan iets lekker warm ook daar so drink. Ek wil net vir Marlene en Charmaine sê van Jemiston, hulle sê hulle luister ook lekker saam, so in die koue, maar ek is bly hulle geniet het ook en laat ons weet dat hulle saam luister. Ok, kom ons gaan, ek het hier so een grappiekie, ek wil hom net gehou hier so kry, ek het hom na die dag gelees, toe denk ek, ek wil hom vir julle vertel, maar ek moet hom so bykie wysig. Ek hoop ek, ja, hier so is hy na. Koos en sy pel het een sak vol limoene by die bure gesteel. Hulle hardloop na die naaste begrafplaas om die limoene te verdeel. Toe hulle by die hekke in hardloop, val 2 limoene uit die sak en word nie daar gelos. Een dronkie op pad terug van die kroeg loop daar verby en hoor toe. Een vir jou, een vir my, een vir jou, een vir my. Hy skrik om somme nuchter en hardloop na die dominee toe. Hy sê, dominee, kom saam met my asseblief. Hoor daar so hoe deel hulle in die begrafplaas die lyke tussen hulle twee. Hulle hartle begrafplaas toe en die stemme gaan voort. Een vir my, een vir jou, een vir my, een vir jou. Skielik sê die een stem. Nou wat van die twee by die hek? Die doem nie die vinnigste gehardloop. Ja, is nou al heel goed, nie? Ok, kom ons gaan anders luister na Bobby Angel. Till the rivers all run dry. Ja, Dan Williams sing hom ook, en Jannie ook, so ver ek nou onthou. Chris Andrews, Carol O'Kay. Clive Bruce, 500 miles from home. Dan Columbus met Milky Ways. Ja, wanneer laas het jy die liedjie gehoor?

0: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10 uur tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Mani Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Fickard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!
1: Dan sê, julle het nou gehoor, Jannie se naam word ook daar genoem, so hy is ook daar by Bulani Park, saam met al die ander kunstenaars wat hulle genoem het hier so in die advertensie. Goed, ek het hierdie boodskapie van André van Eysteren gekry van Boksburg. Sy sê, goeienaand André en André en elke persoon wat ingeskakel het vir die beste program. Baie dankie André. Aan my familie en vriende in die Kaap, Vrystaat, Gauteng, KZN, Limpopo, en ook een baie speciale vriendin waarvan ons vriende is vanaf ons 6 jaar oud is, so hulle is al 64 jaar vriendinne. Gerda Stander van Bombela, of Nelspruit, jy is een stukkie goud en kostbaar vir my, ek is baie lief vir jou. Een van die dae is jy en Werna, my ander vriendin, op pad vakantie Kaap toe, en ook na my Cecile en Sint Helena baai. Dankie vir julle mooie program, soos altyd. Dis een groot plesier, Adrie. Ja, André stel maar vir my programme op, want hy het nou nie veel ander goeders om te doen nie, want het is te koud om daar in die garage vir Jaco na machine en goeders om te sien en so aan, nie laat daar rarig na werk is nie, maar hy hou hulle maar in stand en so aan, want verder hou jy hom besig, en hy het ook nou groente, wel ander kan lang al groente tuin, en dit hou hom ook besig. Ons het juist dinsdag met die optogte en so aan, het Jaco net gewerk tot omtrent 10 uur toe, toe dis die werkers hier laat huis toe kom, en hulle het vir André die groentetuin omgespit, so dat hy dit reg het vir die volgende seisoen, en gelukkig was hy nie te veel optogte daarom gewees, wat het hier ons voorstede gegaan, en die meeste was in die dorp, maar ons het maar liefste voorsiening gemaakt, dat die mense nie, kom ons sê, in gevaar is nie, en ook, Jaco self en dan voertuig en toerusting en so aan. Toet ons ook laat hulle hier by ons oorgeslaap het maandag aand en dinsdag aand en dit is ook hoekom ons nie uitgesaai dinsdag aand nie, want dit is bietjie moeilik, want ons het hulle hier in 'n tent laat slaap hier op ons erf en hulle het vir ons lekker pap gemaak in 'n swart pot op die vuur en ons het vir hulle, soos hulle sê, sheba gemaak hier op die gasstoof. Eindelijk was dit heel lekker en ja, so het ons nou maar die 2 dae basis deurgebring of die 2 aande. En ek is net bly, dis nie vanavond nodig nie, want dit is baie koud buitenkant. Ok, kom ons gaan aan met vanavond se program. En ons gaan nou luister na Delmarie, Liefde in die Reen. Dennis East, A Million Drums. Dan DJ Osewa, met die liedjie, Bosveld Bar. Of hy word ook genoem Looptop. Want ander het hem ingezet as Looptop, toe weet ek, hierdie liedjie se naam is nie recht nie. Toe ek hom gaga gaan soek, en ja, toe krijg ek die rechte naam. So dis Bosveld Bar. En dan die Klipwerf met Lapland. En kom ons gooi nog vir Don Williams ook hier in met Sam Broken Hearts Nevermind. Lekker luister.

0: Ons Frans is country songeres en ek luister na Andra en Hanley op Ramkat.
1: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 met my, Janet Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
2: Dat sê, en ek is weer terug. Ok, ons gaan nou na kort grapje luister van Andries Vermeulen oor die mediese studente. Ek kan nou nie onthou wat die ene is nie, maar ja, ek sal luister. Dan luister ons na boeremusiek op wiele van Hannes Koeman, Henko de Tooi, Iemand Soos Jy, dan Herb Kraus en The Walking Shoes met Red River Rock. O, dan het jy my liedje ook ingesit. Herman Holzhausen, sy Transkarroe, ja, ek kon het op die tyd gesing het, nou kan ek het net neerie. My stem is te krakerig. Ok, kom ons luister verder.
3: Vroor gepraat van mediese studente, twee van hulle sit by een busstop, ga vir die lang na week huis toe. So paar meter weg van hulle afkom, om aangeloop, maar die leven was nie met die om mooi nie. Om het zwaar getrek, die om loop kram, en die ou loop weidsbeen. Die ou lyk nie lekker nie. Nou sit een figure, die twee mediese studente uit, wat kan met die ou fout wees? Die een sê, die om moes een rugoperatie gehad het, wat skief geloop het. Kijk hoe loop het. Weidsbeen en kram. En die ou sê, ek dink, dat hy moet osteoporose wees. Hy laat trek jou so kram. Sê nee, wat, kostloop vraag die om. Sê, door die om by hulle kom. Toe sê die een, om, ek dink, jy het die rugoperatie gehad, het skief geloop, het. Kijk hoe loop jy. Hy sê nee. Sê vir die aan en draai jy. Hy sê, om, ek dink, jy het osteoporose. Hy sê nee. Hy sê, kerels, dat ek jylle so sê, ek het gedink, dis maagkrampe, en een lichte wijntje. Hy sê, kijk hoe loop ek nou?

0: Ja, en ek het 'n co-host wat hier op my skoot lê. Kyk, Luna is moeg gespeel, want hierdie klein rakkie laat haar omtrent rond hardloop in die dag. Ja, nee, kyk. En ja, nou gaan sy nog 'n week langer bly, of hy gaan nog 'n week langer bly, so sy gaan nog 'n week 'n maatjie.
1: Ja.
0: Maar ek moet sê, hy is daarom nou al bietjie rustiger as wat hy was.
1: Net so.
0: Want hy is daarom nou al, hy was hier 15 en was hy 2 maande, so is al 2.5 maande oud, ja. Ok, kom ons gaan aan met die musieke. Ek dink nie, daar is nou meer goedjies wat ek moet lees of iets of so nie, soms gaan maar nou net verder. Musiek speel is daarom al 8:30, amper tyd dat ek kan in die warm bad kom. Ok, volgende, Jason Bradley, Living on Love. Dan, Jean-Michel Jarre met Rendezvous 4.
1: Ai, my musiek daar.
0: Mm-hmm. Joe Armstrong en Nora Jones met Long Time Gone. En Juanita Duplessis met Young Hearts. Ek dink hierdie ene is vir Jaco en Elaine, hulle moet bietjie luister. Ja, tot daar is die volgende vier liedjies.

sê, dit was Joe Armstrong en Nora Jones met Long Time Gone. Goed, ons is nou in die laaste pylvak met ons laaste paar liedjes wat ons gaan speel vanavond. Ek hoop julle geniet die musieksies wat ek dit geniet het. Ek het in die eerste helft kies gejakkes en strookies gesit en uitsorteer vir die boekhouwers, en nou is dit ook gedoen. Goed, ons gaan net hierna luister na Maria met Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Dan Michael J. Willemse met Hello Darling. Dan Olivia Newton-John, Let Me Be There. En dan Patricia Lewis met Ek Is Lief Vir Jou. Ek dink dis die voorlaaste liedjie daar. Ja, en as hy klaar gespeel het, dan gaan ek julle groet en met 'n mooi liedjie afsluit. So kom ons luister na die laaste paar liedjies.

As sy en so het ons aan die einde gekom van vanaand se program. Ja, ek sien ek gaan sy bietjie oor 9 my laaste liedjie speel, maar dit maak nie saak nie. Net so bietjie weer inligting. Dis nou aanvoelbare temperatuur is minus 1. Môreoggend 6:00 as Jaco moet ry is aanvoelbare temperatuur minus 6. Ja. So, iets heeft my ons is in die middel van die winter, nee. Ok, baie dankie vir iedereen en elkeen wat vanavond saam geluister het. André, dankie vir jou program wat jy opgestel het, die muziek wat jy by mekaar gesit het en so aan. Ek hoop jy het allemaal geniet soos wat ek dit geniet het. En ons gesels weer, hopelik volgende week en dinsdag aand met julle, as jy van hou ek uitsaai. En ek moet nog kyk wat sy program ek gaan doen, ek is nog steeds bezig met IB's lysie. Nog die kans gehad om klaar te maak nie. En dan het ek ook van Duif omtrent 2 programme se muziek gekry wat ek moet saamstel en Mara het gesê, sy gaan ook nog vir my instuur, sy is ook bezig so, as ek kans kry, dan gaan ek dit alles by mekaar sit. Ek sluit af met Tommy Dell, The Last Cowboy Song. En dan net om vir julle nacht te sê, sing Lance Holmes vir ons, we'll meet again my friend. So, goeie nacht, lekker slaap en bly warm.

0: Ramkat Radio, waar ons nie sag goed nie.
1: Hallo almal, dis Connie Matthee van die eertydse Sea Voice en ek luister baie graag na Ramkat Radio.

Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Forget

Nancy Alligaso by Dominica Toby Valdez, DJ Toyo Ova Grabo. En jy's ingeskakel net hier op www.ramkadradio.co.za. En ons gaan nou naweek afskop. So, kry reg die uistee. En ek weet dit is 'n bietjie koud, maar die Germaanse brysdrankies en dinge, goeie, steek maar 'n vuur op. Trek die dansslippertjies aan. En maak reg vir 'n lekker jol vanaand. Hier gaan ons.

ons al deur gekom. Van hulle het al vroeg môre vanoggend al deur gekom. So ons gaan nie 'n dooie aand hê vanaand nie. Ons gaan die besigheid roer vanaand. Ons gaan hom roer. Kom ons gooi weg met Zendlin Studio. Se hou my vas vanaand. En ek hoop jy hou jou liefie daar styf langs jou vas. En in die ander hand die ysteer of die braaitang of whatever ook al of die koppie koffie, nes jy wil. Maar hou hom net vas.

Lekker mix daai van Zenlin Studio af met Hou My Vas vanaand. Die lirieke is gedoen deur Linda Besuidenhout. 'N Lekker nommertjie daai. Nou ja, ek het vroeër vir julle gesê, ek het al sommer vroegoggend alle boodskappe op WhatsApp of 2 of 3 gekry. En die een is van niemand ander nie as my burgemeester daar in Kraaibak. En die ouwe is 'n bietjie daar in die hospitaal. Hoe noem mense dit nou eintlik, die mooi word daar by die mechanic shop. Hulle werk 'n bietjie daar aan hom. Maar hulle werk nie net aan hom nie, hulle werk aan mama ook, lyk dit vir my. En die ou sê hier vir my, hy het nou net hier 'n videoklip wat die ou vir my gestuur het waar die ou lê en jive daar in die bed. Hey, ou Johan, nee, wat so moet 'n ding loop in a mechanic shop, my maat. Hy sê hierso vir my, Naan sê Toy, groete vir al die ganse op die dam. Ek en my vrou lê na 40 jare plus 'n getroude lewe vir die eerste keer saam in die hospitaal. En nog in een saal ook, net in verskillende kamers. Behalwe dit, sê groete vir almal van die baai, wat ek na soveel jare weer gesien het. Spook, jy lyk nog goed, ou maat. Stean, Derek, Marty en Tannie Johanna, alle sterkte. Ook vir die Geybas, wie se maat Tannie Jani ook oorlede is. Kan jy vir my die hospitaalbed maak wikkel met daai nuwe een van Henko? Ja, dis natuurlik Henko de Tooi. En hy is nou 'n Kapenaar. En ek en hy het nogal nou die dag lekker gesels. En die ouwe's bly hy sien die Kaap en hy soek shows, hy wil graag by ons Ramkat feest ook opgetreed, maar nou ongelukkig is dit, ons nou uitgestel na 2027 toe, maar nee, ek gaan hom vir jou looi, papa, ek gaan sommer vir jou speciale een looi, dan gaan jou nou sê hoekom. Hy sê, jy kan maar normaal gaan, my gaste was klaar hier vir die dag, onder andere Smitty en Elsa ook. Ek hou my 2 glase vas in my hospitaalbed, een met water en die shooter glasie met die pille in. Lekker, Johan, kykie, so, as een man so positief is, nee, wat maak jy nog in een mechanic shop? Nee, man, dan sta jy op, jy gaan huis toe, jy gaan maak vuur, jy gooi ijstee, en jy braai een lekker vet steak. Wat sê ek, Johan? Ja, so moet die ding loop. Johan, netto, ook hier so voor die show toe, ons iwe groot man, Jan Poel, het hy ook vir my een boodskap gestuur, en toe vraag vir my, gaan ons vanavond Henko sy nieuwe een luister. So lyk my die luisteraars is uitgehonger om ingeskakeld te wees en om na Henko sy muziek te luister. Henko, my omater, as jy luister, hier hoor jy, hoe gaan het hier op Ramka? Die manne soek net jou muziek, man, die manne soek jou muziek. Nou ja, die nieuwe een van hom, wat nou so gewild is, is dat is een liedjie wat hy self geskryf het. Onthou jy, hy het een liedjie vroeger geskryf, Mooie Cheries. Dat is natuurlijk sy vrou daai. En nou het hy een nieuwe een geskryf, Sy Tees vir Cheries. En dan is hy ook een ander een uit, met die naam van Kap het Uit. Nee, Kap het Uit. Lekker, hy het om so'n mooi spelling en so'n mooi Kaapse spelling, Kap het Uit. Nou ja, ek gaan vanavond vir julle, vir jou, Johan, daar in die hospitaal, bed, vir Jan Poel, daar onder die velle in Robertson, en vir al die ander mense wat mal is oor Henko de Tooi se musiek, gaan ek vir jou nou 2 in die ry speel. Henko de Tooi, hier kom my maat. Kom, laat julle reg kom.

Hallo almal, dis Henk de Tooi op Radio Ramkat. Baie dankie dat julle my musiek speel, ek waardeer dit opreg. En aan al die luisteraars, baie dankie vir jou ondersteuning. Dit raak my diep, mag die musiek jou hart vol met vreugde. Groete, Henk de Tooi.

0: Kijk, hierdie man tokkel aan my gitaar so lekker. Ek wil sommer nog heel aandou nog van sy muziek geluister het. Yay, ou Henko, Henko de Toy. Mense, julle moet die man ondersteun. Ek het nou die dag daar op Facebook so ding van hom gekry en ek wens ek kan het vir julle op die lig, maar ek sal hom nie op die Ramkad Radio groep sit waar julle hom kan kontak vir shows en birthday parties en al sulke lekker dinge. Is 'n lekker kerel hierdie. Is 'n plat op die aarde man met vele talente en hy is ons damse ganse. So Henko, baie dankie vir jou lekker musiek. Ons gaan kyk of ons die later vanaand nog een sy Weskus Jolite of ons die daai nommertjie ook nog kan ingooi nie. Nou ja, hier het kom ons hoor eers hierso wat sê die koning of die president van Ramkat, nie die koning nie, die president van Ramkat, ou Rudolf, die ou het ook hier al vroeg aan te boodskap gestuur, sien my, hy sal net na 5 die ou hom gestuur, so kom ons hoor wat sê hy, dan Rudolf.
1: Heta, heta, DJ Toy,
0: Jebo.
1: Sal weer woensdag aand in die Kaap, het so lekker lichte reen, koud gewees vandag,
0: ja,
1: en terwyl het nou so lekker licht reen, die van julle wat die kachel het, laat hom ooploop, die van julle wat braai vanavond, jessie, nooi ons ander wat nou nie braai nie, nooi ons ook 'n bietjie uit. En ons sien nou dan 'n lekker program hier saam met die legendariese DJ Toy op Ramkat Radio. DJ Toy, baie dankie. Soos gewoonlik maak jy ons woensdag weer prettig en plesierig. En hiervanaf is dit ons natuurlik nou amptelik naweek. So,
0: ja.
1: Gesien dan van almal en ons ingeskakel saam met die legendariese DJ Toy, a.k.a. die groot kat van Ramkat hier op Ramkat Radio op ramkatradio.co.za.
0: As hy... Snoekie, my mater, Rudolf, jy skiet vir hom daar weer raak. Nou ja, omdat jy hom so raak skiet, speel ek sommer vir jou van Bak van Black se song ook, 'n dis raak.

Ja, amper amper vergeet ek nou hierso wat ek wou gesê het. Ek is hier besig om met Jos de Kok my om water haar van oud Alexander Baie mater haar van Alexander Baie wat nou daar vriend al woonachtig is. Hy stuur hier vir my een lekker boodskap. Hy sê vir my naantoy, kuier by my swaar, ou baas in die Kaap. Yes, ou baas! Goeienaand my mater. Yes, like die langlaas van jou gehoor en gesien. Skoompa, Umberti wat oorlede is nou onlangs, en jy en Marty was seker mas daarom daar by die begrafenis. Ek sien Johan Kool sê hy, jylle lyk goed. So, Nancy, almal, hy sê, hulle maak een braai. Lekker Jos, lekker ouwas. Hy sê, speeling asjeblief ons en jou gunsteling. Kokain en whisky, weet ookie, nie precies wat die naam is, maar meisies kom ook in die song, het nie opgeleid in die klas nie, waardering maat, mooi aan. Nou, die enigste song wat ek nou kan aan dink, Jos, is nou hierdie song van Kokain, en het ek om net gauw Jackson Taylor en The Sinners, so laat ek om net gauw hier so gauw vinnig hier so gauw gryp, dan gooi ek om gauw hier in, dan kyk ons gauw of dit die song is wat jy nou van praat. Ek hoop het is hy. Nou toe, hier kom hy. Gooi hoe los, man. Gooi milies, lekker ou baas.

0: Uitbal.
1: Uitbal, daar is hy. Dis uitgebul. As hy Jos, ek hoop jy en Sonja het nou lekker gehuppel en gestippel daar so by song en nou ouma is en Martie ook. Hy sê, sien so ken die mens jou mense. Toe ek door die song looi daar, so sê die ou vir my, yes, wow, baie dankie. Dit is een groot plezier Jos en geniet die braaikie. Abe ouwas hulle en gooi maar een extra ijstee op my wat hier in die studio moet sit. Nee, ek vat nou maar net een koffiekie en een waterkie en sulke type van goeikies. Anders daar raak ek te roffe onbeskof, sê die vrou mense vir my. As ek iets sterkers moet vat hier achter die microfoon. Raad sê na en sê Zelda daar van Katoe. Ons gaan nou daar uit Vriendenburg, Vriendendalse wereld, uit skiet ons Katoe toe na Zelda toe. En ook lekker om vir jou weer te hoor, Zelda, ook een gereelde luisteraar van ons, elke aand is sy teen aan, dis nou te sê, is sy nie op een woensdag aan daard speel, maar ek vergewe haar die paar aande wat sy bykie daard speel, ek glo hulle speel daarom seker vir Ramkat Radio daar by die daardsbane ook, om hulle so een bykie opgekikker te hou. Jy weet, dat hulle nie so ernstig concentreer om my pylkie in die boel te gooi en my trip 20 en die double 20 en die shanghais en die al die type van dinge. Zelda, goeie naand, maar sy sê, naand sê almal, ek hou van jou medley aan die begin van die program. Gegroet is almal, baie geluk aan die wat verjaar het. Sterkte aan die wat in die hospitaal is. Willemans, jylle moet jylle visvang naweek geniet. Almal moet lekker saamluister na vanaandse program en ek wil asseblief luister na Baby One Day van Sturgeon. Ja, die mannetjie is André Sturgeon, hy is ook besig om groot naam te maak op die muziek wereld en is ook een van sy groot hits en bekende songs van hom. So met die liefde in my hart, Zelda, speel ek hom speciaal vir jou. En Dion, Daan Kredok, my omater, staan net vas. Ek sien jy het so'n bykie wifi probleme gehad daar, so ek het nou kans gehad gegeef vir jou om 'n bykie jou diesel generator op te start en hy paraffin wifi aan die gang te kry en al die lekker dinge, net na André Sturgeon's Baby One Day, daar gaan ons weer 'n bykie voete klop, saam met Dion van Kredok. Hier kom hy, en André Sturgeon.

0: Prachtige liedjie daar so deur Andre Sturgeon, Baby One Day. Vir al die Afrikaans en die Engels wat hy so saam mix. Het maak het lekker, maak het interessant. Dankie vir die ene, Zelda, ek hoop jy het om geniet. Jos wat sê, ek is een hero vanavond. Jy sluik sê, ek is ook iemand sy hero. Daar is hy mense, dis dien sy toy, die ou van Grabouw. En as jy vir my ook een boodskapie wil stuur of een versoekie wil stuur, 060-841-8631 is die nommer hier in die studio. Jy kan enige tyd vir my een voice note stuur, jy kan vir my een boodskapie stuur, jy kan my net nie bel nie. Daai kite gaan nou nie so lekker vlieg vanavond hee. Maar in elk geval, verder is alles toelaatbaar. Jy kan maar net laat loop. Nou ja, dis tyd vir voetjie klop. Ons is so 'n bietjie laat met die voetjie klop vanaand. Dis al amper kwart oor 7. Gewoonlik is dit hier by 7 uur se kant. En dis gewoonlik my mater daar van Krydok Dion, die ou wat daar met die goed met die pyle, met die spiese. Hy werk baie goed met die spiese. Julle nie weet wat hy, dis hy goed wat hy lekker heuning maak. Hy baie, hy roep sommer die goed met die spiese. En, yes, like die oude mooie versameling, fools en lovebirds, en ek weet nie wat sy parkiete, en al wat die ding is, wat die oude daar ook aanhou by sy huis. Hy sê, die fools van hom, is al so getrein, as hy saans vir Ramkat aansit, dan bly hulle tjoepstil. En as Ramkat nie vinnig genoeg opkom, dan moun hulle, en maar as hy lekker song is, en ek praat, dan is hulle tjoepstil. Hulle luister. Lekker Dion, nou ja, die ou het ook hier vir ons een boodskapie gestuur soos normaal weg, hy het net ook geklaar gesê, sy wifi het een bykie een probleem, maar kom ons hoor gauw, hier so is die man.
1: Aan sê die DJ Toy daar van Grabouw, gaan so op die dam, die katte op die wal, soos jy altyd sê.
0: Aan sy.
1: Van aan sê eende nie betrokken nie, hulle het op 'n ander plek gaan water trap. Ja, ons het nou weer vanavond aan en af wifi, so dan is hy daar, dan is hy weer weg. Maar ja, ons luister na dit wat ons kan hoor, en ons is maar stil, as ons niks kan hoor. Dit wat deurkom, die luister ons. Groete daar vir allemaal, geniet julle aan daar saam DJ Toy.
0: Asai, dankie jou Dion, ey man. Wie, ek het, laas week het Alta Kokkerel van Vellerif, toe het sy ook gesê, toe was hulle wifi ook net so beneek gewees, daar sy aan en daar sy af, en daar sy aan en daar sy af. Maar Touchwood, en dier die genade van Bo, loop my bezig daarom hier in die studio nog so stroop. Alles is hankie dory aan my kant, so die fout lê nie by my nie. Dankie toch. ek is wel so moeg verskoning gevra as my bezigheid kon dem raak hier uit Grabouw uit. Maar ek moet sê, ons het altyd hier op die plaas, ek sê dit nou maar, het maak nou nie saak, jy sê dat ek iemand nou bevoordeel nie. Woudekomse syne was altyd prachtig, prentjie gewees. As jy een ander verskaffer gehad het, het jy altyd aanbeveel, jy gaan na die maatskapie toe, na Woudekom toe, want ons het syn van hulle. Lately, so een week voor die storm, groot storm die Kaap getref het, maar van toe af, het het nog nooit weer die selfde gewees. Ek sit in my kantoor, en dan sit ek op die telefoon oproep op die selfoon, en dan, volgende oomblik, daar is het net poep, poep, dat drop hy net die call, en dan bel jy weer, of die ou bel jou weer, en dan is het weer net so 5-6 sinne, en dan poep, poep, drop die call. So ek weet hoe dit voel, my maat, ek weet hoe dit voel, ek hoop, ek het al, van tevore het ek al achtergekom, baie keer as jy jou bezigheid net reset, en dan noem het ons hard start, of wat, ewer ook al die kracht afsit, so vir 2-3 minute, en om weer aansit, dat hy net weer reset, daar is hy geneig om daar ook weer mykie meer stabiel te wees. Maar ja, jylle ken seker al die triks ook, daar in Krydok, daar tussen die sneeuw en die kudus en al die lekker dinge, en die bye met die spiese en die ander mooie voels en al die... Nou ja toe, ek gaan nie bye, ek praat nou hoopeloos te veel nonsens. Jan Poel, hy sê ook hier so, 3 in een rij sal goed wees. Nou ja, oké, okay, Jan, jy het nou gespreek, Dion, jy het nou geklaar dat jy nog net so ander af een stukkie muziek luister, so om vir julle al twee nou tevrede te stel, voete klop, 3 in 'n ry, kom hulle.

Daar's hy, Bertie, ek hoop jy daai geniet. Gert Paragosen, my ou birthday boy van laas week. Hier kom my maat, ek hoop jy geniet hom. Keep more the darkness.

Oop, sorry oor daai ene. Ek het nou per ongeluk hier verkeerde knoppietjie gedruk. Jammer Gert, ek het hom daar vir jou 'n bietjie afgesny. maar great song. Ek gaan hom definitief weer vir ons speel. Waar is ek nou? Nou het ek my hele tred hier verloor. JP Dippenaar. Ek sien nou, hy het 'n song van hom wat ek nou gou wil graag wil speel. JP, ons sien mekaar Julie maand in McDougal's Bay. Ek gaan 'n bietjie vakansie hou daar vir 2 weke. Ou JP het gesê hy gaan by my kom braai. Nou kom ons luister hoe sing hy, hoe nooi hy my uit McDougal's Bay toe. Hier kom hy.

Lekker also JP Dippenaar met McDougal's Bay en Rivers of Babylon se instrumental gespeel daar deur die Walking Shoes. Dion, ek is nog op soek na die song van jou. Ek wees nie bevrees nie. O ja, soos julle kan afgelei het, was daar nou nie vanaand leidrade gewees nie, ook die laas weekie. Ons is so 'n bietjie besig om te werk aan iets om die program so 'n bietjie interessant te maak tussen 8:00 en 8:30. Een voorstel wat ek het is dat die luisteraars kan vir my enige 8 songs stuur, 6 na 10 songs toe, of kom ons maak het nou maar 8 songs, en enige songs wat ons kan in die half uur vir julle speel, 6 of 7 of 8 in een rij, en die enigste voorwaarde is, jy stuur een voice note, en jy sê hoekom jy van die liedjies specifiek hou. So, miskien, ek weet nie of dit een aanklank vind by julle nie, dat weet vir my of dit vir julle aanvaardbaar is, en dan gaan ons daar aan, en in elk geval, julle is meer as welkom om het te doen, 0608418631, en vanavond het ek sommer vir ons so een paar, hoe kan ek sê, onthou julle die ding, line dancing, dit is ons deesdae baie gewilde manier om te jol, hierdie line dancing, wat jy so klomp in een rij staan, en sulke type van trips en steps en swings en dinge goed doen. Jou voete is later so deur mekaar, soos ek weet nou nie soos wat, kom ons los het daar. Maar in elk geval, ek het sommer so een paar line dancing songs vir ons opgelijn, en ek gaan hulle speel hier van 8 uur af tot so 20 oor 8, half 9 se kant toe. So kom ons kyk hoe werk daai ene uit. Volgende op die speellys, Vicky Venice met Games People Play. Geniet om.

0: Nancy, Nancy, Nancy, DJ Toy, Alligans op die dam. Ja, ek praat so min deesdae, maar DJ Toy met nou al laasweek se boodskap ook van my speel, maar dit is goed, dis goed. Ek dink ons het hom gemis laasweek. Ek weet ook nie. Maar ons luister lekker saam my mater in lekker hier in die Boesmanland. Daar's net een land en dis die Boesmanland. Ons kuier lekker saam en geniet die program. Groete vir almal.
1: Daar's Bertie, neef Bertie nou bygekom en hy het nou die skimp gevang dat hy dan nou elke week 'n nuwe boodskap moet stuur. Hy moet nou nie dat ek nou laasweek se boodskappe hierdie week speel nie. Nancy Annelie van Rooyens daar van Kempton Park, goeienaand. Hy laat weet ook hulle is ingeskakel. Ek hoop julle geniet hom. En Dion, my mater, ek gaan moet na die show gaan ek daai song moet gaan soek. Ek sukkel so 'n bietjie en ek wil nou nie hier tydens die ander musiek nou 'n musiek 'n song ingooi en dan is dit nou die verkeerde nommertjie nie. So gaan my daai ene, ek gaan hom nota daarvan gemaak hierso. Ons gaan hom soek en ek sal hom definitief vir jou volgende week ingooi. Hierso is Brandon Miles met DNA.

Welkom by kan Tone Swanepoel. Hy sê naantooi koel hier teen die Lesotho grens. Luister lekker musiek en geniet dit. Ja, ons woude kom is ook op die koffie. Groetnis vir Boetie in die Kaap. Mooi aand, Debbie en Tone.

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

Kykie, as jy nou nie moeg gedans is nie, in flow sit daar in die hoekie nie, daar weet ek nie wat jy nou nog wil hê nie. Want kyk, luister, ek het nou so, my voete is so geklop tot my duispiere pyn, oh maat. Dat was nou lekker, lekker, lekker bietjie country dance en jol en honky tonk en line dancing en country dancing en classic en two steps en stomp. En ek weet nie wat jy wil noem nie, maar dit was maar nou 'n lekker half uur gewees. So ek hoop jy het hom geniet. So, ek het nou so 'n bietjie terugvoering gekry gedurende die show. As van die mense sê, maar hulle het die radio stemme nie, hulle kan die voice note stuur nie. Ek het ook die radio stemme en ek gesels dan met julle. So, dit maak die saakie, dis hier verskoning hier, telly. Van die mense sê, nee, die song, die besigheid kan werk. So, ek nooi julle uit, kom. Stuur vir my, ek gaan een kies, ek sal nie sê wie ek kies of wat, Eurokali, jy moet net volgende week luister of wat jou beurt is, ek sal as die show begin, sal ek sê wie se beurt het is vir die aand. Stuur daar vir my so 6 dan 10 songs toe, en stuur die vir my, jy kan 2 of 3 voice notes ook stuur, ek kan het so invoeg tussen die muziek in, dan kan jy vir my sê, ja die 2 songs hou jy van, dis toe jy op school na jou girl gevry het, en die 2 songs is toe jy nou net op honeymoon was, en die 2 songs is nou dat jy nou, die honey opgeëet het en nog net die moon oor is en nou sit jy daar en handjies vasthou op die bank en die type van dinge goed. Net wat jy wil. Stuur vir my so 6 na 10 songs toe met so 1 voice note ten minste of 3 of 4 of 5 voice notes en sê vir my waarvan hou jy in die muziek en wat se muziek hou jy van en waarvan wat se song specifiek vir jou is en dan gooi jy dit so in, sommer net so deur mekaar, lekker. Hoe sê hulle, jambalaya, dit is maar so dier mekaar kosbesigheid. Maar dan kyk hoe so werk het, ek wil vir julle ook 'n kans gee, julle is deel van die program, is deel van Ramkat, julle is deel van die familie, so ek wil vir julle 'n kans gee om so 'n bietjie DJ te speel, en ons vat hom, ons kyk wat ek inkry hierdie week, inkry hierdie week, dan volgende week maandag aan toe, en dan kyk ek of daar iemand is, en dan maak ons 'n plan, 060-841-8631, jy kan in die kunstenaar se naam en die song se naam stuur, of jy kan soos baie ouens maak, hulle stuur sommer vir my 'n voice note van die song ook, jy kan dit ook doen, maar stuur nog net die kunstenaar se naam en die song se naam ook saam, want baie keer moet ek sit 'n thumbsak in die kant, en dan ken ek die song nie, en dan gee ek 'n verkeerde kunstenaar, een verkeerde naam, of wat ook al, so mense wil nie dit doen nie, nee, so as jy die muziek speel, stuur die song, en dan onderom die kunstenaar se naam en die liedjie, en weer een song, kunstenaar se naam en die liedjie, en dan kan jy vir my voice note stuur, en sê, luister, ou toy, die eerste 3 songs, dat was nou toe ek my eerste kind gebore is, of toe ek in die army was, of toe ek nou net so voor ek nou afgetree het, of, en die ander 3 songs is nou nadat ek afgetree het, en jy weet die type van dinge, en ek weet, die ou wat vir my lekker storietjies kan vertel, met so'n besigheid, is natuurlijk ons nou, wat is my omaat? Ai, jyne, waar is my gedagtes nou? Huh? In elk geval, ek sal nou op sy naam kom, Willem Snare, hy het mos lekker muziek, en lekker storietjies, wat hy kan vertel oor hulle toere, so Willem, stuur af my 'n paar songs en vertel as jou story oor 'n paar toere wat jy nou al gedoen het saam met die manne en hoe jy kos gemaak het en hoe jy die stops verbrand het en die snoek rou voorgesit het. Jy weet al, die type van storiekies met 'n paar songs en dan, dan maak ons een aand 'n Willem Snare aand en dan speel ons sy muziek en met sy storiekies. Ek dink het kan maar net lekker wees om die aand een bietjie meer interessant te maak. Nou ja, ons gaan nou, is nou lekker gedans, ek wil nou die ou mense kans gee om in die bed te kom, en onder die velle, soos Jan Poel sê, en so ek gaan nou die muziek so biek

Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreenery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Ek mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het opgehou.